まあその根拠はよくわかんないんですけど、結構いろいろ調べてるとなんか共感っていうワード結構出てきて、であくびって映るじゃないですかね。でちょっとわかんないですけど、本土でね電車乗ってて目の前の人が誰かあくびしてて、それで自分を見てあくびしたら、よっぽど多分あなた優しい心持ってるってことになるんですよね。他人のあくびのためにちょっと共感するという謎のね状況が起きるんですけど、こういうまあ諸説があって、なんかでもたまにこのあくびが映らない人もいて、まあ、そういう人はおそらくめちゃめちゃ集中してるか、まあ、ちょっとドライな人なのかなって、こうまあこの理論でいくとそうなっていくんですけど、はい。で、まあ、このなんて言うんだろう、まあ、気抜けてきた時に、まあ、あくびが出るのが僕の、まあ、僕よくあるんですけど、でその中であるのがこうなんかダラダラしてると、こう気抜いてるとめっちゃスマホ見るんですよ。なんか YouTube のくだらないショートリールの動画、あの志村けんのキルキの動画みたいなね、よく私見るんですけど、でなんか人ってこうスマホを1日平均で200回以上は触ってるみたいなんですよ。でこれ回数にすると、なんて言ったかな、5分に1回は携帯触ってるんですって。なんか相当の時間を、まあ、携帯に依存してるって多分ことだと思うんですけど、でちょっと皆さんに質問で、今日何回スマホ見ましたか。多分僕もね50回ぐらい見てます。はい。で結構ね、思っている以上に人ってこの目的なくスマホを見てる、開いてる時間っていうのがすごく多いなと思ってて、でこれ面白いデータがあって、あの人間の集中力って長くても90分が限界なんですって。ガーって集中した時にね、でそれ以上やってると効率めちゃくちゃ落ちるらしくて、ただなんかこの携帯触ってボーっとしてるダラダラしてる日とかって、これなんか頭パッとしないな、ボーっとすんなっていうのは意外と理にかなってるんですよね。だからこの5月の雨というボーっとする感覚と、もうなんか眠くなるようなね、でそこから来るスマホダラハダラによって、まあめちゃめちゃ生産性が落ちる、まあこの多分5月だと思うんですよ。6月は特に、あの本土は6月ね、梅雨のシーズンだから。そうだから、なんかこの案外人間ってどうでもいい話、 TikTok、Instagram、Facebook で見た知識、なぜか忘れない謎の広告の CM のフレーズとかね、ああいうので意外と頭いっぱいになって、なんか大切なものに時間使えなくて、あの脳がオーバーヒート起こすっていう、まあ、そういう多分情報社会になってんじゃないかなって、まあ、僕は最近思うんですよね。まあ、だから皆さん、あのたまにはですね、スマホやっぱ置いてちょっとね、リセットしてね、まあ、少しこのもうちょっと家族との時間を作るとかね、5分誰かと話すとかね、まあ、なんかそういうこうちょっとぼーっとするシーズンで携帯いじっちゃうからこそ、まあ、もう少し違うところに目を留めても面白いんじゃねえかなみたいなのは、なんか今最近私が感じてるところですね。はい。なので今日もですね、私が久々にですね、メッセージというか、メッセージ、まあ簡単な、聖書の話と、もともとこう僕が思ってた疑問っていうか、もともと神道が強かったんですよね。鹿島神宮っていうところで生まれたので、私エリアでね、だからものすごく神道と、あと仏教も強いエリアだったんで、そこでまあ思った内容と、じゃあこの聖書

ジョリーポリーから、エデン、そして、バラバラという2曲をお届けして、メッセージに入っていきたいと思います。じゃあお聴きください。どうぞ。

はい、では後半のトーク入っていきたいと思いますけども、まさに今日はですね、まあ、私翔馬が久しぶりにねちょっといろいろお話ししていこうかなって思ってるんですけど、皆さんに一つちょっとね聞いてみたいことがあるんですね。多分なんとなく、まあ、俺ももともとそうだったけど、皆さんカバンの中、あるいは車のダッシュボード、あるいは家の棚にお守りってありますか？僕たち日本人って結構お正月になれば、まあ、何だろうな、初詣行ったりとか、受験があれば合格祈願をして、お盆になれば厄除けか、厄除けの年になればお祓いって受けますよね。僕も昔受けてましたけど、しょっちゅうね。これといって特定の宗教や、まあ、何だろうの熱心に信じてるとかじゃなくて、自覚がなくても私たちは当たり前のように何か目に見えない力に手を合わせて何気なくお守りを手に取りますよね、やっぱり。で、なんか今日はそんな私たちの日常に溶け込んでるっていうのかな、この祈りっていうの形ですよね。そしてこの一歩その先にある、まあ、信じる根拠みたいな、なんかそんなのを皆さんとね一緒に考えてみれたらいいなと思ってるんですね。まあこれ皆さんどう思いますかっていう考えというか問いなので、皆さんに強制するものじゃないんですよね。なのでまあ普通にちょっと面白いなこの話の角度って思いながら聞いてもらいたいんですけど、じゃあ一つね、皆さんなぜ私たちはお守りを買うのかなんですよね。おそらく多くの人っていうのは、持ってたら安心するとか、まあ、なんとなくいいことがあるかなみたいなので、まあ、そう答える人が結構多いと思うんです。僕もまあ昔はそう思ってましたよね。なんかこのご利益あんじゃねみたいな、なんかこれ買いやとりあえずなんかうまく物事進むやろみたいな。で、まあ、そういうちょっとこのなんかね雰囲気は僕持ってたんですけど、で日本って八百万の神様っていう考え方があって、本当にこれはまあある意味美しいなって僕感じる時もあるんですよね。まあ別に僕はそこに神様がいるっていうふうには思ってないんですけど、まあ、山とか海とか風、そしてあらゆる道具の中にさえ神が宿るっていうまあ考えが八百万の神ですよね。まあこれはある意味自然を慈しんで万物に感謝するっちゅう、まあ日本人の素晴らしいというか良き感性だなと思うんですけど、皆さんにねここで少しねちょっと面白い問いかけをしたいんですね。まあ、というのがこれ僕が今まで経験してた内容ですよ、を問いをベースに皆さんに質問します。これ僕が17歳の時に思ったことですね。そのお守りのご利益にはどんな根拠があるのかっていうところだったんですよ、僕の中で。このお守りのこのご利益か、ご利益っていうのに

はどんな根拠があるかっていう部分ですよね。例えば神社でお祓い受けるとき、まあ、例えばその祈願の言葉がどのような歴史的な経緯で誰に対してどんな約束を持って発せられたのか、例えばですよ、それを深く追求して、まあ、信じる人って実はそれほど多くないと思うんですよ、日本では。で、神道って、まあ、教、例えばあのこの教典を持たずに、まあ、教祖もない、まあ、なんだろう、このちょっと情緒や文化として私たちの心に寄り添ってくれてると思うんですよね。でも人生になんとなくの安心で、まあ、どうしてもこの支えきれない瞬間っていうのがあると思うんですよ。例えばめっちゃ苦しい時とか、なんか論理的な答えを求めてる時とか、あるいは自分という存在の根拠を見失いそうな時、なんだ自分は何者なんだろうみたいなアイデンティティがなくなってくる時ですよね。この時って私たちの心って単なる雰囲気以上のもっと手応えのあるこの真実的なものを求め始めるんじゃないかなって結構思うんですよね。で、ちょっとこのイエス・キリストの歴史性というところにちょっと着目してみたいんですけど、あの聖書って、まあ、どうだろう、これあるいはイエス・キリストって聞くと多分おそらく遠い外国の神話みたいに思うんですよね。まあ、僕はそう思ってました、昔あの聖書知らない時はね。で、この立派な考えが書かれた道徳本じゃないのかなとか思ったり、まあ、いろいろそういうなんか考えを持ってたんですよ、僕も。で、実は聖書が他の多くの宗教と決定的に違う点っていうのが、まあ、実はあって、それはイエス・キリストは歴史上の実物の実在の人物であるっていう部分だったんですよね。そこはすごい根拠がある部分なんですよ。彼は決してね、この雲の上からブワーって降りてきた伝説の存在みたいな、まあ、そんな捉え方ではないんですよね。まあ、厳密に言うと約2000年前のパレスチナという場所に実際に生まれ、実際に歩き、実際に食事をして、そして当時のローマ帝国の、まあ、権力者によって実際に十字架にかけられて処刑された人物なんですよね。これらは単なるキリスト教の主張ではないんですよ。当時の歴史家の、ヨセフスっていう人だったり、ローマの歴史家、まあ、メモしたやつ、あとタキトゥースだ、タキトゥースとい、まあ、こういうねキリスト教に対して中立、まあ、あるいは否定的な立場にいた人も、その著者の中でね、あのナザレのイエスという人物が実在し処刑されたことっていうのは記録されてるんですね、実は。で、聖書を時期通り信じるということは盲目的にその物語を信じることではないんですね。むしろ歴史というこの動かない事実の上に自分の信頼を置くっていうことも一つのポイントなんですね、この聖書の。で、例えばね、聖書には当時の、まあ、なんだろうな、こういろんな名前地名が存在するんですね。社会情勢がこう明確にいろいろ書かれてるんですね、聖書っていうのは。実は、まあ、歴史書なんです、ある意味聖書って、一つの観点から見ると。で、まあ、近年の、まあ、例えば考古学的な発見、まあ、これはなんか僕見た記事なんですけど、まあ、考古学的な発見によると、まあ、ここはねちょっと今記事ちょっと読んでますけど、まあ、聖書に登場する人物のなんて言うんだろうな、あれ、なんて言ったらいいんだろう、これ、まあ、おそらく石碑ですよね。うん。で、この石碑が見つかったり、記述の正確さが、まあ、証明されてるんですよ、今。で、それに研究者たちはすごく驚いてるみたいで、聖書がものすごくこの信頼性が高い書物ってやっぱりどんどん証明されてきてるんですね。だからこの愛しなさいという言葉とかが聖書に書かれてる、ただの抽象的なアイデアとして書かれてるのと、歴史の中で実際に生きてた一人の人間が命を懸けて体現した事実として語られるのとでは、その根拠の重みっていうのが全く違うと思うんですよ。で、ちょっと話を戻して、自分たちってお守りを持つことで外側からの安心を得ようとしますよね。でも聖書が提示しているのは外側のお守りっていうものでもなくて、私たちの内側にある土台なんですよ。皆さんがね、歌ってる、あ、この何かこう慕っている目に見えない力の正体が、歴史の中で明確に足跡を残して、あなたに対して私はあなたを愛してるという具体的な言葉を残した方がいたとしたらどうですか、皆さん。
日本人の皆さんが持っている目に見えない

ものを喜ぶ、まあ、ある意味こう、謙遜な心というのかな、繊細な心って言ったらおそらく近いのかな、言葉としては。でもそれって本当に素晴らしい日本人のギフトだと思うんですよ僕。でもその心の先にぜひ一度確かめてほしいものがあるんですよね。これね、聖書を読むっていうことは、まあ、ある意味自分を守ってくれる存在の、なんだろう、こう履歴書というかね、まあ、そうじゃないですか。自分のこの、やってきたことの根拠って、信頼を生むためにはそのやってきたことのこの履歴が必要じゃないですか。何をしてきたかって、つまりこれある意味信頼における一つのエビデンス、データなんですよね。で、まあ、話を戻すと、神様がこの、ね、聖書を読むっていうのは、神様が人間をどのように作って、どのように愛して、そして歴史の中でどう人間と関わってきたかっていうのが一切のごまかしなく記載されてるんですよ、聖書って。で、なんとなくの安心って状況が変われば揺らぎますよね。でも歴史的事実に基づいた信頼って、どんな嵐の中でも揺らぐことってないんですよ、ある意味ね。それが全てではないですよ、聖書。で、なぜならね、この過去に起こった事実は誰にも変えることができないんですよ。日本というこの美しい土地があって、ね、伝統や文化を大切にしながら生きる私たちがいますよね。その日常の中にも、もし歴史という動かぬ根拠を持った希望、このね、根拠を持った希望が加わったら、私たちの人生の背景、景色ってもっと、ね、鮮明で解像度の高い力強いものになると思うんですよね。で、今日お話ししたこの言葉、皆さんが何だろう、明日からこのなんか神社に行かないようになるというかね、まあ、そういうことじゃないんですよね。行かないでということじゃないんですよ。むしろ何だろう、このそういうふうになんか お祈りした時、目を合わせた時にふと思い出してほしいんですよね。この世界のどこかに、歴史の中にしっかりと足跡を残してね、私たちを愛そうとした存在がいるのかもしれないってね。このなんとなくから根拠のある信頼っていうところに、なんかぜひこの、見る点を置いて、ポイントを変えてほしいなと思うんですよね。まあ今ね、今日話したこれは、まあ、もしかしたら聞いてる皆さんの人生を支える新しい物語になるかもしれないし、物語の始まりになるかもしれないし、まあ、聖書は物語じゃないですよ。本当にこれは、物語のレベルではない書物なので、はい、聖書という一冊の本には、実は皆さんが探し求めている何だろう、わかんないですよ、皆さん全てじゃないですけど、だからそういった何か根拠だったり、2000年の時を超えてね、今も変わらず、まあその信じるに値する内容がそこに書かれてるんですね、聖書には。なので、もし興味が湧いたら、ぜひ一度この聖書を開いてみてください。そこにはあなたの想像を超える、まあ何やろう、リアルで、そして温かい、そこに書いてあるもの、ストーリーが待っているはずです。なので今日は歴史としてのイエスという、まあ、ちょっと内容で話しましたけども、そこから来る信頼とですね、はい。なので、もし今あなたの心の中にですね、なんとなくの安心ではなくね、この確かな土台の上に立ってみたいという思いが少しでも芽生えたなら、それはめっちゃいいことだと思います。神様につながるっていうことは、特別な修行をしたり難しい知識を詰め込んだりすることでは、まあ、実はないんですね。歴史の中に実在したイエス・キリストが今あなたの心の扉をノックしているとしたら、その呼びかけにただイエスと答える、それだけで大丈夫なんですね。なので、もしよろしければね、今日心の中、あるいは、小さく声に出してこんな風に言ってみてほしいんです。神様、今まであなたのことを知らずに、まあ、なんとなく生きてきました。でも今日あなたが歴史の中にこの足跡を残してまで私を愛してくださったこと、そのことを知りました。その事実を私は信じます。これからの私の人生、あなたが用意してくださっている確かな根拠の上に私を導いてください。イエスの御名で祈ります。アーメン。もうこれだけでいいです。まずこれだけ祈ってみてください。はい、このシンプルな心の呼びかけと叫びが、あなたを作られたこの神様との新しい
関係の始まりになっていくと思います。お守りという形ではなく、神様との生きたつながりがあなたの今日からの歩みを支える力となると思います。なので皆さん、ぜひですね、今日のこの言葉を、信頼して歩んでみてください。本当に皆さんの人生が豊かになり、そして皆さんの人生が希望で満ち溢れる、そんな人生になるように祈っています。また皆さんからのコメントもお待ちしてますので、何かあればぜひぜひ最後に流れるリンクじゃないわ、連絡先にメッセージしてください。皆さんの今日の、そして1週間が素晴らしいものとなりますように心から祈ってます。では皆さん、また1週間どこかでお会いしましょう。 God bless you。今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として、恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月、工学部工業科を卒業しました長谷川敦です。エアーステーション響き。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルトフォートモロ
1: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。

0: I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
3: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 地域の魅力再発見、
1: ローカル。地域の魅力再発見、ローカル。
0: 地域の魅力再発見、ローカル。この時間は市町村単位でエリアに密着している九州北部山口のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの地域の魅力を発掘していきます。今回は FM 諫早がある長崎県諫早市からお送りします。
2: ローカルディレクターの荒木風花です。今月はFM 諫早さんとのコラボということで、長崎県諫早市にやってきました。 FM 諫早パーソナリティの太田明さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 今日は諫早の熱い人をご紹介したいと思います。
2: 熱い人、
4: 熱い人、
2: もうね、熱
4: 苦しいとか、もう見たまんまなんかすごく赤い感じ、次会った時は違う色になってることもあるんですけども、
2: はい、
4: はい、そんなね、ホットな話題といいますか、人をご紹介したいと思います。
2: はい、ということで、
4: はい、
2: 私たちの目の前に座っていただきました。
5: はい、はじめまして、長崎の似顔絵師、似顔絵と田野と申します。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: まあ、ラジオで見た目の話をしてもね、いきなりね、
2: そうですね、
4: 分かりづらいんですけども、アニメのキャラクターとかでも髪の毛の赤いキャラクター、青いキャラクターとかいっぱいいたりするじゃないですか。まさにその真っ赤な髪の毛、
5: そうです、
4: まあ、トレードマークっていうんですかね、
5: 染め始めたらやめられなくなって、今8年ぐらい経ちますね。
2: でも今までは赤以外にも、
4: はい、
2: ってことですよね。
4: この間僕がお会いした時は黄色でした、ほぼ。
5: はい、
4: そうですね、
5: その前はまた赤だったんですけど、その前は紫だったりとか、二色展開だったりとか。
2: 二色展開
4: あ、ありましたね。
5: はい、
4: そうそうそうい
5: ろんな、
4: いろんな、はいはい、ただすごくいい人です。まあね、こう絵描きさんもアーティストの方って、やっぱこういう雰囲気の方もいらっしゃるんだなって感じ、ね、
2: そうですね、うん、っていう田野さん、
5: はい、
2: 似顔絵アート田野さん、
5: 田野です。はい、楽しいの田野で覚えてもらえれば。
2: あ、なるほど。は
5: い、ギュッといろいろいろいろあって、いや、こう、まあ、アーティスト名が田野になるんですけど、まあ、一番簡単な説明すると、楽しいの田野で、
2: 楽しいのが伝わってきますよね。
4: 本人楽しいのが大好きだし、はい、ね、楽しいのを伝えたいというのもね、
5: はい、
4: みんなで楽しいこと、
2: うんうん、
4: 田野くん、でも僕らも田野くん、田野くんって呼ばせてもらったり、
5: はいはい、
2: いや、その田野さんの名刺を見ると、はい、ご自身のお顔、
5: はいはい、キャラクターですね、
2: が描かれています。
5: 髪の毛白でしょ。
2: そうなんですよ、
5: はい、
2: こう赤く色鉛筆で塗っても、
5: そうです、そうです、あ、塗ってください、後で
4: 色塗りができるんだ。
5: そのために白、今白なんです。で、次会った時は緑になってるかもしれないんで、髪の色で覚えないでくださいまでがセットなんです。
2: 本当に田野さんそのものなんですよ、この絵。そらそうか、似顔絵アートですから、
5: 丸眼鏡のおかっぱのね、はい、
2: ねえ、似顔絵師さんって、
5: はいはい、
2: あまりこう今までお会いしたことなかったです。
4: あ、例えば福岡でいうとキャナルシティあたりのあの
5: とかです、ねね、
4: いらっしゃったりとか、
5: 室内とかにもそういったお店が入ってたりとか、
2: そうですね、
5: 意外と福岡とか大阪とか、まあ、その観光地には多かったりはしますね、似顔絵さん、
2: うん、今まで何人ぐらいの似顔絵を描いてきたんですか。
5: あんまり数えたことなくて、で、基本的に自分赤描きをしないんですよ、対面で。で、自分はもう LINE を使ってもう写真を送ってもらって、その写真をベースに全部仕上げをしてるので、どっちかというともう打ち合わせをしながらゆっくり仕上げていく感じにはなるんですけど、
4: うん、
5: ざっくり今までで3000人ぐらい、
2: は
5: い、は書かせてもらってるかなぐらいですね。
4: もう僕ももちろん書いてもらってますし、あの、自分の娘だったりとかも、
5: うん、
4: ちょっとお祝いの時に書いてもらって、
2: ね、
4: 家飾ってますもんね。
2: わーってなりますよね。
4: いや、とてもなります。色紙に書いてもらうこともあれば、今デジタルでね、い
5: ろ
4: い
5: ろ
4: できるので、私たち会話では、あ、皆さん LINE スタンプだったりとか、ああいう、SNS のアイコンだったりとかっていうのを、田野くんの似顔絵を使って、自身の
5: 一緒のコミュニティに入ってるんですけど、はい、そこのグループ LINE のアイコンはほとんど自分の似顔絵になってます。
2: すごい。
4: そうなんです。
2: 似てるってことですよね。似てますもんね。
4: いや、似てますよ、やっぱり。さすが似顔絵師。
5: それぞれ、例えばゲームのキャラクターを作るとき、なんか自分のキャラクターの設定あるじゃないですか、
4: うん、
5: で、そこで眉毛の色だったりとか角度だったり、目のパーツって全部みんなこう選択して、じゃあこれにしよう、これにしよう、これにしようとかで、輪郭とかも丸顔の人もいれば、なんか長方形三角の人とか、うん、で、それをあの 頭の中で一旦目の前の人をお客様を作ってそれをもう紙に書いてるようなイメージなんですね。
4: はあ、一旦その見てるお客さん、あ、まあまあその写真だったりとかパーツ分けするんですね。
5: そうですそうですそうです。
4: この人は垂れ目。
5: そうですそうですそうです。
2: パーツは目
5: ね。この位置でこの角度でこの大きさにして。
2: 角度。
4: それこそなんかこう任天堂のゲームのあのあれを作ってるような感じ。
5: そうですそうです。もうキャラクター自分のキャラクターを選定しててみたいな。パーツ的にはここにほくろがあるんだとか、じゃあメガネかけさせようとか、なんかそんな感じで。
2: もう私絵がね全然ダメなんですよ。
4: 右に同じでございます。
5: あのぶっちゃけ言うと自分もあの塗るの大嫌いなんですよ。絵描くのは好きなんですけど色塗るのあんま好きじゃなくて。
2: これも
4: なんか不思議なこと言ってるな。
5: まあお仕事だから塗ってるんですけど。
4: はいはいはいはい。
5: だけどやっぱこう例えば、ね、歌太田さん歌を歌いますけど、はい、歌を歌うのと楽器弾くのと作詞作曲するのってまた歌が好きの中でも全然ジャンル違う。
4: そうそうそうそうですね。
2: あ、なるほど。そういうことか。
5: そうですそうです。そこの中の自分は書くことがたまたま好きだったんで、もともとこう絵描きになりたいと思って進んだ道ではなかったんですけど、巡り巡って今の仕事してるんですけど、その中でも書くのが好きというか得意だったっていうところからいろいろこう進んだ、まあ遊び

0: から始めたらどんどん副業になって本業になっちゃったみたいな、教科書の脇に落書きして怒られてたタイプです。でも良かったのがドラゴンボール大好きなんですけど、あのスーパーサイジンってムッキムキになるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの筋肉の描き方はめっちゃ練習できて
2: そうかそれであの某有名 YouTuber の方のイラストも描かれて、はいはい

0: ってくださいってポンって送ったらそれが採用されちゃって、
1: うん、そんなノリで採用され
2: るいやだから今の時代ってすごくなんでしょうね、やってみたらなんかつながるみたいな、
1: ね、そうですそうです、広がりますね、
0: なんか、うん、あラッキー使ってくれたと思ってもう、うん、今2年ぐらいずっと使ってもらってますね、
2: もうだからこう諫早に収まれないんですよ
1: っていうことですよね、拠点は諫早だけど
0: はいはいはい、
1: そのお仕事的には全国、
0: 全国で今いろいろ案件いただいたりとか、それこそ福岡もあの何件かお仕事で今随時今やってるんで、現地に行くこともあるし、もう基本的にはデータのやり取りなんで、まあ、打ち合わせもズーム使ったりとか、まあ、そういうことを含めて、まあ、現地行ける時は行ってみたいな、
1: うん、でも私みたいにもともとね生まれてから絵があんまり得意じゃない子供たちってきっといると思うんです、出会いたかった、教えてもらいたかったな
2: でもそんな彼も
0: 保育園です
2: ね、保育園か
0: 2か所、はい、
2: お絵かきの先生で
0: やってます、イエーイってやってます子供たちと
2: 子供たちからこの風貌は人気ですよね、
1: いや人気ですね、すぐ人気者になれますね、
0: あの新年度始まって一発目の授業の時に、うん、いきなり赤い頭のおじさん来たら怖いじゃないですか
1: そうですね、はい、
0: でとりあえず指さされて何あのおじさんってとりあえず言われるんですけどで授業始まってこんなことやるよみたいな、いつもやってお絵かきとは違うちょっとこうなんだろう表現ができることとかをなんかスポンジを使ってみたりとか、じゃあシャボン玉で絵描いてみようかとか、なんかいろいろことやってたら最終的に帰るときに先生大好きって棒読みのやつ描くんですよ
1: 愛ですよそれは、
3: 愛ね、
0: もうそれにキュンキュンしちゃって、じゃあ次も遊び来るねって、うん、
1: はい、やっぱ子供たちの表情とかも変わってきますか、
0: 取り組み方がどんどん前のめりになるのもすごく分かるんで、やっぱこう卒業卒園とかするタイミングの時の子供たちが、うん、やっぱ始めたてと最後って表現の幅が全然違うんですよね、かけるバリエーションだったりとか表現の方法だったりとか、もうそれが できて最後に先生ありがとうって言ってプレゼント絵をくれるんですけど、うん、泣いちゃいそうで
2: もう今の話僕聞いてて泣きそうですもんおじさん最近もう本当緩いから子供ネタ、
0: 子供ネタ、
2: 子供ネタ弱いですよ、
0: 優位線がもうね、
2: そもそももうで子供からしてもやっぱりその成長の過程でのあの幼少期ってものすごく大事な時期で、うんうんうん、でそこである程度物事好き嫌いが決まったりとか、こんだけ面白そうな人がそんな型にはまらなくていろんなことして楽しめばいいんだよっていうところを教えていただけると、やっぱその先もね、あじゃあなんかもっといろんなことに、そうそう、まあ、絵描き以外でもねチャレンジしてみようかなってなってくるんじゃないかな、
1: はいはいはい、うん、ちっちゃい時に出会いたかったです、
2: だからそのうち大人の絵画教室とかそういう絵
1: 画教室
2: と
1: かね、
0: あのね実はね4月からスタートするんですよ、
2: 何それ
1: え
0: とある企業さんと、
2: はいはい、
0: あのコラボをして、まあ、どっちかというとその就労支援とかを、
2: うんうんうん、
0: あのやってる会社さんの利用者さん向けって思ってたら、いやいやそこはあのそのスタッフさんもみんなでちょっと絵描いて遊ぼうよみたいな企画を開催することに なってまして、でそこで利用者さんもスタッフさんもお互いにこれいいじゃんあれいいじゃんをずっとアイディア出し合って、まあ、本当に妄想しまくって一、うん、つのなんか面白い作品をそれぞれ1点ずつ1時間半とかぐらいでちょっと完成させようみたいなワークショップをやろうと思ってました。
2: 面白い、
0: 大人向けにやると結構大人もこだわるって、
2: ああ
1: なんか大人にとってもこう新たなこう発見というか趣味の一つにもなりそうですよね。
2: そうですね、普段大人の人たちもなかなか自分の内側のこう感情だったりとかを何かにこう表現するってないじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: どっちかというと我慢したりとかね、
1: うんうん、
2: でそういうのをでは大声出すわけにもいかないし、うん、じゃあ何かそれを色で例えてごらんとか形でってなると、うんうん、なんかすごくどんどん出てきそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、書くのが苦手って言われてたから、はい、あじゃあでも文字も形じゃないですか、
1: うん、
0: 文字だから文字で表現してもいいよって言ったら、その文字面を書き始める人もいるし、ポエムみたいな形 でじゃあそのポエムをハート型に書いてみましょうとかやったら一つまた表現になるし、
1: わ
2: これがアートか、
1: なるほど
2: 今すごく感動した、
1: うん、
2: そうかそうか、
1: そういうことか、
2: 文字も線にしてね、
1: そうなんか田野さんに会いたいなとか田野さんにちょっと書いてもらいたいなみたいな人はどうしたらいいですか、う
0: ん
1: う
0: ん、長崎似顔絵で検索したらもう自分の赤い頭のキャラクターが出てくるん でそこからもうあの LINE だったり Instagram だったり、もうそこから、注文お願いしたいんですけどってメッセージ送ってもらえればっていう、もう打ち合わせでこの人を描いてプレゼントしたいですって、
1: おー なるほど、うん、

0: まあ、ぜひなんかこう大切な人とか、その例えば職場の方が退職されるとか異動になるって時とかも写真さえあればサプライズができるんで、
1: あ、嬉しい。
0: そうそうそう、で顔の写真を送っていただいて、なんだったらその人の趣味、例えばゴルフが趣味だったら顔はそのままで首から下ちょっとゴルフのスイングさせてとか、絵じゃなきゃできない世界観作れるんで、まあ、いろんな、ね、似顔絵さんいらっしゃるんで、特に、ね、あの福岡とかもいらっしゃるんで、まあ、いろんな似顔絵さんに描いてもらうっていうのも一つ楽しみですし、なんだったら、まあ、他のに、依頼していただければ自分でしか表現できないその作品だったりサービスができるので、とりあえず一旦声かけてもらったらどうもどうもって出てくるんで
1: この感じでってことですね、
0: はい、よろしくお願いしますって
1: これからの田野さんが楽しみなんですけど、なんかこれからの目標とかってありますか？
0: 関わった方にちょっとこう笑顔になってもらう時間をずっと随時届けていけたら、なんかもう日本中でずっとこう田野と関わって得したっていう人がたくさん出てくるんじゃないかなっていうのをちょっと目指して頑張ってます、う
1: ん、じゃあちょっとインスタとかでね、田野さんのこの世界観ぜひ見ていただきたいですね。
0: はい、はい、ぜひぜひ、
1: 似顔絵アートの田野さんにお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 九州北部山口のコミュニティ FM15 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの魅力を発掘するローカル、番組へのメッセージはローカルアットマークrkbr.jp でお待ちしています。番組のオフショットや収録風景は X インスタグラムの RKB ローカルで発信中。次回もお楽しみに。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか。ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか。新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2号へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2号でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、080-3228-2488。

0: 松田記者の話す新聞。この番組のお相手は
1: 松田光三と
0: エアステーション響きの竹内よし子、この2人でお送りする30分のプログラムです。毎週月曜の朝10時半から30分間、同じ月の間であれば同じ内容を繰り返し放送いたします。どうぞ何度でもお楽しみください。またどうしてもその時間にラジオが聞けないという方は YouTube でもご視聴いただけます。エアステーション響きのチャンネルから松田記者の話す新聞をご検索ください。さあ松田さん、5月になりました。今月はどのようなお話が伺えますでしょうか。
1: はい、風香る5月のですね、気持ちのいい日が続く季節となりました。はい、去年からずっと私、戦後80年去年はですね、戦後80年をテーマに小倉で講演会をやっていたんですけれども、はい、その中でやはり戦争とですね、新聞のことを考える必要があるなというふうにですね、ずっと思っておりました。で、今回はその戦争、そして新聞、戦争に新聞がどのような役割を果たしたかっていうのを手元にある資料などを参考にですね、考えていきたいと思います。
0: はい、楽しみにしたいと思います。

0: エアステーションひろゆき。
1: さあ、それでは早速松田さん、お話お願いいたします。
2: はい、今年の2月にはですね、226事件から90年ということでですね、はい、この福岡から事件を考えるというお話をさせていただきました。今回はですね、まあ、その前も含めてですね、まあ、昭和に入って戦争の色が濃くなってきた昭和20年までですね、その間の戦争と、そして新聞が果たした役割をですね、考えていきたいと思います。
1: はい、
2: 前回もお話ししましたが、郷土の作家の松本清張はですね、昭和史発掘226事件を書いて、それにまつわるさまざまな関連新聞の話も書いておりました。そしてもう一つ参考にしたいのがですね、まあ、2002年に出された毎日の三席、毎日新聞の、まあ、写真のようなですね、
1: はい、
2: 形で出ている本があるんですけれども、毎日の三世ですね、その本も参考にしながらですね、特に毎日新聞の論調がどんなふうにですね、戦争に影響したのか、あるいはどんなふうに変わっていったのかを見ていきたいと思います。で、まあ、昭和が始まった当時ですね、1926年当時、まだ大正デモクラシーのですね影響があって、自由主義とかですね、民主主義とか、そのあたりをですね、求める雰囲気が強かった、まあ、そういうものをですね、なんとか自分たちのものにしようっていうですね雰囲気は強くてですね、それは新聞にもよく現れていたんですけれども、流れが変わってくるのが1930年代ですね。昭和6年、1931年に満州事変が起こるんですね。
1: はい、
2: 1931年9月のことでありました。まあ、知っておられる方も多いと思うんですけれども、宝天現信用の郊外の流浄湖で満鉄線路が何者かによって爆発されるという事件です。日本の関東軍がですね、中国側の仕業だとして満鉄沿線でですね攻撃を強めて満州全域を占領するという事態になるわけですね。で、実はまあ戦後はっきりするんですけど、この爆発事件というのは関東軍の自作自演の爆発事件だったんですね。まあ、しかし情報を一手に握っている関東軍はですね、これは中国側が起こした事件だっていうことで、これをきっかけに満鉄沿線のですね攻撃を強めていって、ついに全体を掌握するというところまで行ったわけです。そして翌年ですね、1932年3月に満州国を建国するということになったわけであります。ただこの東京日日新聞、当時毎日新聞の前身が東京日日新聞ですね、この東日新聞はこの侵略を批判するどころか、かえって社説などではこう支援するようなですね、支持するような書き方をしていたということであります。1930年に満州国が樹立されて、1933年翌年までにこのリットン調査団というですね、まあ、国連が派遣したこの調査団が実態を調査したわけですね。
1: はい、
2: そして1933年の2月、ジュネーブで国際連盟の臨時総会が開かれると。で、その中でリットン調査団の調査結果、そして勧告が出てくるんですけれども、ここで出てきた勧告ですね、列国保証の下で満州を自治体とすること、憲兵隊を除いて非武装とすることなどをリットン調査団は勧告したと。つまりこれはですね、日本の軍事行動は正当な自衛権とは認められないと、中国の総主権のもとに満州に自治制度を設けるべきだ、で関東軍は撤退しろというような勧告であったわけです。まあ、これに対して日本側はとてもじゃないけど受け入れられないっていうような論調を展開するわけですね。ただ国際連盟総会での議決の中でですね、この勧告案は42対1で議決されると、42はその勧告案を受け入れるべきだ、一国だけ反対、日本だけですね。で、ここで松岡洋介主席全権は国際連盟を脱退すると。よくフィルムムービーでも見ることはあると思うんですけれども、総会の席をですね、で、日本の考えを主張して松岡主席全権が退場していくと、で国際連盟を脱退するということにつながっていくわけですね。で、これより前に日本の新聞の論調、特に東京日日新聞はどんなふうに書いていたかというと、むしろ日本の考え方、関東軍の行動を支持するよ

0: な書き方をしているわけですね。でこんな書き方がありましたね。東日の社説の一つとして、対外的屈辱は体内的精神の意味となり、まあ、萎縮ということですかね、意味となり、ついに我が国策はこれを遂行すべき力の喪失によって倒れなければならぬであろうということですね。対外的な屈辱を甘んじて受けていてはですね、国力が弱ってしまうっていうような主張を東京日日新聞を展開していた。つまり、まあ、軍部を支援するようなですね、論調であったわけです。でそういうことで日本は国際連盟を脱退して本当に孤立していくわけですね。このあたりからですね、このあたりの背景がどうして新聞は大正時代のこの自由な雰囲気からですね、次第にこうやって日本の国益とかですね、そういうことを強く主張するようになっていったかというと、やはり軍部の存在が大きい、軍の力が次第に大きくなっていくわけですね、昭和に入ってですね。でこうしてそして関東軍が満州で大きな力を持って来て、そして満州国の自立まで行ったと。で軍の力が大きかったことと、やはり満州という国を大きな広い大地を持って、日本のナショナリズムっていうんですかね、日本の人々も非常にそのあたりを前向きに捉えてるわけですね。非常にあの大きな土地を得てですね、で満蒙開拓団ということで多くの人がですね向こうに渡って、そして大きな成果を上げているという状況もあったんでですね、日本の民衆の中でもこの満州国の樹立っていうのは前向きに受け止められていたというのが実態で、それに対してこれはけしからんっていうような論調が非常に書きづらかったというのも実態ですね。日本の民衆の思い、今になって冷静に考えるとまさに侵略戦争ですよね。中国の東北部の土地をですね入っていって武力でですね得てしまった、あそこに日本の人たち日本人が入っていくっていう行動はまさに今の感覚常識でいうと侵略なんですけれども、当時の感覚としてはいい土地を得て日本人が開拓していくんだっていうようなですね、そういう雰囲気があった、それが一つですね。さらにもう一つはやっぱりその頃新聞がそのジャーナリズムとともにもう一つやっぱり商業新聞として儲けようという雰囲気が強まっていった。毎日新聞、つまり当時東京日日新聞があって大阪毎日新聞っていうのがあったんですけれども、大阪毎日新聞が1922年から門司港でね印刷を始めるんです、
1: はい、
0: 1922年ですね、大正の時代ですね、大正の時代から始めて、これが何を意味するかっていうと、ここで印刷するっていうことは新しい新聞をですね、この九州だけではなくて朝鮮半島とか満州まで持っていく官府連絡船ってありましたよね、これ、はい、1905年から就航してるんですけれども、これを使って釜山に新聞を送って、でそして、それが満州まで、行くというルートがあって、で新聞も九州版だけじゃなくてですね、千万版っていうのを作るんですよ。朝鮮の千に満州の満で千万版っていうのを作って、そこの地域ニュースを載っけるんですね。でつまり新聞としてもどんどん大きくなっていく、部数を広げていく、大きなその起爆剤になってたわけですよね。そういうこともあって、なかなか新聞がこれは侵略戦争だ、すぐ撤退すべきだなんていう論陣をですね、
1: うん、
0: 張る状況ではなかったわけですね、
1: うん、
0: そのあたりからどんどんどんどんこの軍部の方が勢いを増していくわけですね。で新聞も煽っていくような格好ですね。でその中で満州事変の前ですけれども、1930年11月に浜口大佐首相が東京駅頭で右翼に襲われたという事件がありました。でこれはロンドン海軍軍縮条約をめぐって政府が、まあ、軍縮を決めてきたんですけれども、はい、軍にとってはですね統帥権の侵犯だと、天皇の元にいる軍がやるべき話であって、首相とか政府がこうやって決めてしまうのは統帥権の侵犯だという怒りがあって、そういうことを訴えるですね右翼によってで東京駅頭で浜口首相が襲われるということになりました。命は取り留めたんですけど翌年亡くなるという事態ですね。一 つこれが暴力の始まりで、そしてそういう雰囲気がある中で1932年いわゆる満州事変の翌年ですね、515事件というのが発生します。5月15日ですね、1932年515事件、でここで犬養首相が海軍青年将校により暗殺されると。

0: ということですね。時の首相がやっぱり暗殺されるというのはショッキングな事件ですよね。1932年のことでありました。まさにこの5月、風薫る5月にですね、こんな血生臭い事件が発生したわけであります。で、この事件についてはちょっとじゃあ後半にですね、詳しくまた触れてみたいと思います。
1: それではここで今月の1曲をお送りします。

送りした曲は藤井風でフォーエバーヤング。風さんにとって通算3枚目となるスタジオアルバムプレマの最後のナンバーです。人は毎日がバースデー、そして生きることを学ぶために命は何回も転生する。この歌の詩を書いた時に風さんの心に浮かんだのは、インド独立の父と呼ばれ生涯非暴力非服従を唱えた偉大なる宗教家でありリーダーであったガンジーの言葉、明日死ぬと思って生き、永遠に生きると思って学びなさい、だったそうです。今月の一曲は藤井風でフォーエバーヤングでした。エアステーション響き。

0: さあそれでは後半も松田さんからお話を伺っていきます。
1: はい、まあ、1932年の五・一五事件で犬飼首相が海軍青年将校により暗殺される、銃殺されるという事件が発生しました。話せばわかるっていうね、犬飼首相の有名な言葉があると思うんですけれども、はい、犬飼首相は満州国承認に非常に慎重だったわけです。満州国自体、これは外交でこうね物事をこう解決しなきゃならんということでですね、非常にあの慎重な立場を取っていた、まあ、そういうこともあってですね、軍部のですね、反発を買うということになったわけでございますが、まあ、この時は、まあ、新聞の東日新聞の論調としては、一度殺伐の風の許されんか、世は凶されんか、世は凶悪なる輩の徴用に任せられ、治安も秩序もなく、その社会自体の破滅とならざるを得ない、言論の自由の大切さを訴えたと。簡単に言うと、この事件そのものに対しては東京日時新聞も批判的に扱っているわけですね。事件を起こした方にですね、で言論の自由の大切さを訴えたということであります。ただこうしてこう非常に議会制民主主義っていうものが揺らぐ事件だったね、五・一五事件ですね。でこの犬飼首相、実は郵便放置新聞の記者をやっていたんですね。後放置新聞になるんですけど、郵便放置新聞の記者から政界に入っていくわけです。で、犬飼はあくまでこう外交での決着を訴えて満州国の承認を拒み、軍部の反感を買ったと。犬飼首相とすれば、まあ、政党政治家としてのですね気概を見せて、さらにかつてジャーナリストであったですね、そういう思い信念もですね感じさせる行動であったんですけれども、ついにこの凶弾に倒れるということになってですね、非常にあの大きな転機になる事件、五・一五事件ですね、ジャーナリズムにとってもですね。これ余談ですけど、この事件で、まあ海軍将校10人、そして陸軍士官学校生徒11人で、民間人20人がこの事件に関わっていたというふうにされているんですけど、民間の中で遠山秀蔵も武器を到達したということでですね、禁錮3年の刑を受けると。この遠山

0: 秀蔵っていうのがですね、福岡の原用社を創立した遠山満の三男なんですね。そういう思想的ですねバックグラウンドも青年将校たちに影響を与えていたんじゃないかということであります。そして前回2月にやりました226事件ですね、1936年に226事件で最大のクーデター未遂事件が起こるわけですね、はい、反乱軍将校20人、下士官1400人を超える史上空前のクーデターで岡田首相が狙われ、そして高橋惟清蔵相が殺されるという非常に恐ろしい事件が東京のど真ん中で起きたということです。斉藤誠内相も殺されると、渡辺丈太郎教育総監も狙われて亡くなるという本当に痛ましい事件、こういう暴力の雰囲気がですね蔓延してきたということであります。まあ、この時東日新聞の社説としては当然この事件を容認するものじゃないということではありますけれども、例えばこんな記事が載ってましたね。核のごとき非常手段をもって国家の政治を変更せんとする者が皇軍のうちから現れたことはまさに重要軍職にある者の責である、つまり軍部の責任者の責任である。しかしながら純真なる青年将校が有国の志に駆られねばならなくなった自由はどこに損したのか、どうして、ね、青年将校たちはそういうふうにせざるを得なかったのかっていうのをよく考えるっていうような、まあ、青年将校にもちょっと気持ちも代弁するようなですね社説になっていたんですね。まあ、そんなこともあってあまりこう激しく正面から軍部を批判するようなものではなかった。そこにはやっぱりバックグラウンドとしてはそういういろんな形の暴力っていう目に見えないですね恐怖っていうものもあったように考えられます。で、226事件の後に1936年5月帝国議会衆議院で斉藤孝雄議員は軍は政治に介入するなと、政治介入は厳禁すべきで515事件後の措置が十分でなかったので今回の大不祥事が起こった。議員のですね衆議院議員の斉藤孝雄議員ははっきりとですねこれに対して226事件に対して厳しく軍の対応を批判したということであります。まあ、これ祝軍演説というんですけれども、これに対しては、まあ、新聞社は大きな拍手を送った。まあ、自分たちが本当は書かなきゃならないことなんだけれども、こうやって斉藤議員がはっきりと言ってくれたということに大きく報道してですね喝采したということであります。しかしこういうメディアとかあるいは議会の思いはあるんだけれども、この226事件も結局は軍部が力を持つですねきっかけになっていって、次第に大きな力を持って言論の自由が封殺されていくということになっていったわけであります。で、1937年盧溝橋事件でですね、中国事件も本格化、中国との戦争も本格化していくわけでありますけれども、太平洋戦争が1941年に始まるということで、この中で一つじゃあ紹介したいのが、いろいろとこうやって軍部の圧力がある中で、実は毎日新聞ですね、戦争中に名前が毎日新聞に変わるんですけれども、はい、東京日からですね毎日新聞に変わりましたけれども、東条英機を怒らす記事を書いたんですね。これがよく言われる竹槍事件っていうんですけどね、1944年2月、この戦争の勝敗はすでに決定的となっていたけれども、国民は何ら真実を知らされていなかったと、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟を国民に訴える大本営だけども、その情報操作はもう非常にひどかった、見出し一つ表現一つにまで及んで新聞は過酷な言論統制の支配に甘んじていたと。そんな中で今言った1940年2月23日毎日新聞一面のど真ん中にですねこんな記事が載ったと。勝利か滅亡か、戦局はここまで来た、まなじりを消してみよ、竹槍では間に合わぬ、飛行機だ海洋航空機だ。つまり東条英機を中心としたこう陸軍側がですね、とにかく一億玉砕、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟で臨めと国民で訴えている中で、竹槍で間に合わぬというのを見出しで書いたわけですね。これに東条英機が激怒するということで、まず書いた記者の処分、さらに毎日新聞の廃刊を訴えたんですね。 東条英機がですね。でそういう事態になりましたけれども、軍の中でもそこまでやるとという話も出てですね、非常にその記者に厳しい姿勢を取るということで、その記者を懲罰召集ですね、召集するんですね。そういう事態を作りました。ただ逆に海軍の方がその記者をかばってですね、海軍の方で引き取る、いや陸軍がこの懲罰召集だと言うてやって、激しいでも攻防があったという状況がありましたけれども、結局新聞社廃刊は免れてですね、その後も新聞は続いているということであります。まあしかしこの事件はそういうね、記者の中にも何とかしなきゃならない、真実を伝えなきゃならないというですね、思いがあった、それを具体的に示した一つの表れだったということですね。今日はこのぐらいにして、また機会があれば続きをお話したいと思います。
1: ありがとうございました。今日ここまでのお相手は
0: 松田光三と
1: エアステーション響きの竹内よし子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。ここで番組からのお知らせです。先月の放送でもお伝えした通り、今年度の市民カレッジ平和学習の第3回目、6月20日土曜の講師を当番組のパーソナリティ松田光三が担当いたします。テーマは北九州の戦時下、戦後復興を写真で振り返る、当時の報道写真とその裏側やメディアの役割の変化について考えます。受講をご希望の方は小倉北区大門 1-6-43 生涯学習総合センター、電話 093-571-2735 571-2735 までお問い合わせください。また昨年度開催しました松田光三の歴史講座、今年度も計画中ということです。詳しい日程や内容などは決まり次第またこの番組の中でお伝えをしていきますので、どうぞお楽しみに。以上、番組からのお知らせでした。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。
1: 真空ケンケン、
2: 20歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
3: ネクタイ結ぶの下手、
4: 子供か。
5: おっとけ。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
7: 大人じゃん。私も行こっかな。
8: あ、いいじゃん。
6: 20歳の献血、
9: 日本赤十字社。

と沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

0: 生きる力をシェアできる。シェア！あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア！
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: なんちゃって、献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
3: シンク献血、
1: 日本赤十字社。
4: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー。家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: 分、ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。

0: 着物が初めてという方、
1: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
2: お気軽にご相談ください。
3: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの濱田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。濱田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
6: よっ、カレーごませ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: え、
10: ヒーローは私の中に流れている。
11: 真空献血、
10: 日本赤十字社。
12: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
13: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
14: はい、
13: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
14: そう
13: お伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
14: はい、
13: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
14: はい、行きましょう。
13: では行ってきます。
15: 行ってらっしゃい。
14: はい、行ってきます。
13: 行ってきます。
14: 今日はですね、小屋の瀬、もう小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
16: はい、
14: 正しいですね、
16: はい、
14: はい、オーナーの
16: カナダです。
14: はい、カナダさんに伺いました。あのパン屋さんでね、今日ちょうどお休みで、お話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね、私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
16: はい、
14: 今回はトマトと卵ということなんですが、
16: はい、
14: 今回の参加は何回目ですかね。
16: 今回で3回目になります。
14: 3回目。
16: はい、
14: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、
16: は
14: い、今回は。
16: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
14: ありがとうございます。この期間しか食べれないでしょ。
16: そうですね。
14: あとね、ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね。
16: はい、
14: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか。
16: 今回は、若松ハーベストの若松トマトを使って、うん、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね。
14: お、トマトチキンカレー、
16: はい、
14: はい、
16: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
14: うんうん、
16: 旨みが詰まってるんで、はい、それを使って、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
14: はい、
16: で、焼きカレーにして。
14: 美味しそうですね、
16: はいはい、
14: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
16: そうですね、
14: カレーの甘みがね加わって、めちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
16: はい、
14: そちらが今回一つ、
16: はい、
14: はい、そしてもう一つは
16: 二つ目が、エッグタルトですね。
14: エッグタルト、
16: はい、
14: はい、
16: 卵を使って、うん、あの今回の特産品である卵を使って、
14: はい、中西養鶏場さんのね卵ですよね、
16: はい、
14: です
16: 、はい、で、ベースの生地が、まあ、うん、デニッシュですね。デニッシュ生地を、
14: はい、
16: まあ、エッグタルトのベースに。
14: タルトで焼くベースは、
16: はい、
14: デニッシュ、
16: はい、
14: で、美味しそう。
16: 卵と、生クリームと牛乳を

0: たっぷり使ったあのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
1: そうなんですね、はい、なんか聞くからに美味しそうですね、
0: はいはい、
1: さあそしてメインというか、
0: はい
1: はい、もう一つは
0: もう一つが、スパニッシュオムレツと、うん、若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
1: はい、オムレツスペイン風オムレツ、
0: はい、中に
1: ですね、卵の中には何が入るんですか、
0: ほうれん草とかじゃがいもを入れて、
1: はいはいはい、
0: 若松トマトで作ったケチャップを上にのせて味付けしてます。
1: じゃあ甘めのケチャップになるかな、トマト自体が甘いから、
0: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
1: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、はい、なんかキッシュの上にあるような感じですね、
0: そんなイメージですね、
1: それ
0: にあとベーコンも、はい、入れてますね、
1: おお、それのサンド、
0: はい、
1: バンズで、
0: はい、
1: 前回の3つぐらいがね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、はい、今回もなんかちょっと違うパターンですね、
0: そうですね、3
1: つのパターン、
0: 全部違うパターンで作ってみましたね、はい
1: はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
0: はい、
1: でエッグタルトだったらタルトのところが
0: ディニッシュ
1: になるから、はい、ディニッシュの好きな方もね、
0: はい、
1: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ、
0: そうです、甘いのも惣菜系もあります、
1: うんうん、そうなんですね、はい、まあでも楽しみです。どうしてそういうこう発想というかトマトと卵を使うにあたって、
0: はい、
1: どういう形で生まれてきたんですか。
0: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、
1: はいはい、
0: 今回はまあ若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、うん、まあ、去年からちょっと思ってて、
1: はい、
0: ちょっと具材の方にちょっと集中して、
1: うん、じゃあ食べると、あ、はい、トマトだ、
0: そうですね、
1: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
0: そうです
1: ね、パンになるっていうことなんですね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ楽しみですね、本当に、
0: そうです
1: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
0: はい、
1: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか。
0: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
1: あ、コロネですか、
0: はい、
1: あのここで、クリームを後から入れる、
0: そうです、
1: 買う時に入れてくださる
0: って、はい、サクサクのパイ生地に冷たい、うん、クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがあります、
1: ね、はい、何種類、あの何があるんですか。
0: バニラとチョコと抹茶とコーヒーがあります。
1: なんか結構バニラと、
0: はい、
1: チョコはよく聞きますけど、はい、抹茶にコーヒー、
0: はい、
1: コーヒーって珍しくないですか。
0: コーヒーは結構珍しいと思う
1: ですよね、はい、クリームの中でね、
0: はい、
1: それが一押し、
0: 一押し。
1: じゃあ私の一押し言ってもいいですか。
0: はい、お願いします、
1: はい、あの明太パンです、
0: はい、
1: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
0: 粉はあの国産の小麦を使ってて、でもちもちしてて、
1: はい、
0: で水も結構たくさん入れてるんで、
1: ああその関係上
0: よりもちもちするんですね。
1: それで、はい、あの美味しさが、
0: はい、
1: はやっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって結構
0: こう、そうですね、
1: パリッとしたイメージで、
0: はい、
1: それちょっとここ違うんですよね、
0: はい、表面はやっぱカリッと
1: してるけど して中はもっと柔らかいもっちりで、はい、それが私の一押しでした。
0: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、明太フランス。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 結構明太フランスってパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。
0: そうです
1: ね、はい、でまあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、
0: はい
1: はい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、
0: はい、
1: 夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよ ね、
0: すね、
1: はい、ありがとうございます。さあそれではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください。
0: 営業時間が9時から、6時まで、
1: はい、
0: でお休みが、月曜日と火曜日、
1: そうですね、
0: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、
1: うん、
0: まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、
1: はい、インスタもパンの小屋ブル、
0: そうです、
1: で調べたってことですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか。
0: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
1: 楽しみ、
0: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいと思います。
1: はい、

0: ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日まで、はい、となっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日インタビュー伺ったのはパンの子やブレさんのオーナーさんですよね。はい、はいはい。

0: 材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私トロトロオムレツカレーをいただきました。オーナーさん、店長さんがですね、前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがねスパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思って、めちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきました。ということで、ノームガーデンさん、店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
1: オーナーの和田です、よろしくお願いします。
0: そうですね、和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました。はい、今回の料理は何ですか。
1: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
0: ボロネーゼときましたか。はい、過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
1: トマトのライスコロッケを、2回やりました、はい、それとあとトマトの、サラダですね、
0: はい、
1: が1回 で今回が4回目です、
0: ね、ボロネーゼ、はい、どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
1: もう4回目になるとそうです、ね、なかなかこう
0: メニューが
1: そうですね、浮かばないんで、はい、ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、何が食べたいかっていうことを聞いて、はい、でまあスパゲッティがいいということで、はい、で今回これに決めました。
0: ボロネーゼ美味しいですよね。なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのはありますか。今回
1: そうですね、まあボロネーゼっていうのは、イタリアのこのボローニャ地方のお肉の煮込み料理のことなんですけど、これを日本風にアレンジしたのがミートソースパスタ。
0: やっぱ日本人の口に合うようにということですね。
1: でまあ今回はそのお肉のちょっとゴロゴロ入れて、ちょっと大きめのお肉を入れて、でまあトマトとこう絡むような感じで煮込んだと。いうことで、はい、まあ、トマトの美味しさがこう際立つような、感じに仕上げた、料理ですね。
0: はあ、やっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこうね使うのに。
1: そうですね、まあ、何回か試作をしながら、はい、
0: なんかやっぱ難しいところはありました。
1: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、まあ、お肉が、まあ、強めなので、はいはい、トマトの存在感というか、はい、まあ、そういうのを生かしながら、煮込んだという感じですね。
0: わ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね。はい、今回卵はないんですね。
1: 卵は今回やってないです。
0: あ、そうです、はい、トマトだけで勝負しようと。
1: はい、はい、です、
0: はい、ありがとうございます。さあ、この、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、
1: はい、
0: もう23日土曜日ですね、
1: はい、
0: こちらはもう全然もうお休みなく、
1: 木曜日が定休日ですので、はい、それ以外は、全部空いてます。
0: じゃあこちらの営業時間とかそういうの教えていただけますか。はい、
1: 営業時間、お昼11時から、夜21時まで、
0: 長いですね。
1: はい、でお昼休憩はないです。
0: はい、
1: はい、で木曜日が定休日です。
0: じゃあ土日とか祝祭日は、
1: はいはい、
0: 木曜日じゃなければ営業してると、
1: はい、やってます。
0: 結構やってますね。
1: やってますね。やってます
0: ね。え、もう大変じゃないですか。もう慣れました。
1: そうですね、もう4年目に入ったので。
0: 4年目ですか。
1: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます。
0: 頑張ってます。
1: はい、
0: その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
1: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、
0: はい、
1: じわじわとは増えてますね。
0: はい、一番最新の新しいメニューって言ったら何
1: ですか。最新はですね、このマルゲリータが最新かな。
0: ピッツァ、
1: はい、
0: そうです。
1: はい、
0: おいしそうですね、こちらも。
1: はい、これも。
0: では若松の洋食屋ノームガーデンさんで、
1: はい、
0: 一押しの分っていうのはどうでしょうか。
1: 一押し、そうですね、もうカレーも、
0: まあ、その、まあ、カレーがメインですか。
1: そうですね、若松トマトを使ったトマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、一番よく出るのは洋食プレートです。はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと。
0: ああ、これはご飯にカレーがかかってるんですね。
1: はい、そうですね、でワンプレートの料理ですね。
0: せっかく私はですか、私は

0: プレートがおすすめですって言おうと思ったけど一緒だったんですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、だっていろんなね野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということでいろんなパターンがありますもんね、はい、で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: あとね、今日今飲んでるのが
1: ほうじ茶ラテ、
0: ほうじ茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるのでお砂糖いらないですね。
1: そうですね、
0: まあ、結構飲みやすく、
1: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
0: あ、はい、それで、
1: ま
0: あ、
1: その甘みが出てると思います。
0: もう全然お砂糖なしでもうそのまま飲んでいける美味しいと思って、
1: は
0: い、
1: これは若松の、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶を分けていただいて、うん、で、はい、それを使ってます。
0: でクリーミーにここでやってるんですか。そうなんですか、はい、じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
1: はい、
0: お野菜をはじめ、
1: はい、
0: お肉も、
1: うん、
0: お肉ですね、お茶もそうですね。はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが若松ハーベストスプリングということで、
1: はい、
0: 一言リスナーさんにメッセージを残していただけますか。
1: はい、はい、まあ、今回最多の、参加の店舗が14店舗ということで、はい、
0: うん、
1: もう今までのお店よりこうさらに
0: そうですね、
1: そうですね、お客さんが楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、うん、まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、
0: はい、
1: でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
0: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
1: そうですね、
0: またいろんなプレゼントがあるでしょう、
1: はいはい
0: ね、
1: はい、
0: 若松さんのお野菜ということで。
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: 今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
0: はい、やってきました。
2: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
0: はい、
2: あなた大好きですもんね。
0: ありがとうございます。
2: さあ恵比寿堂さんです、
0: はい、
2: まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか。
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
2: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
0: 昔ながらのね、ね、まんじゅうの皮っていうの、
3: うん、
0: あれが違いますもんね。
3: そうなんですね。ありがとうございます。
2: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
3: 嬉しいです。
2: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもね、めっちゃ美味しいんですけどね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、
3: はい、
2: 5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。
3: はい、
2: で今4月でちょっと前もってね、情報を知りたいということで、今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、
3: はい、
2: 今回の食材は何ですか。
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
2: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます。
2: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか。
3: 決まってます。
2: お、どんな感じ。
3: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
2: を
3: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
2: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
3: はい、
2: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
3: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、
2: うん、
3: 若松トマト、大場はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、負けないというか恥をかかないというか

0: 美味しく大福を作らせていただいてます。
1: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
0: はい、周りはですね白あんで、
2: 白あん、はい、そこ私も気になる、はい、白あんで、
0: あの衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
2: わー美味しそうや、
0: はい、そうなんですよ。
2: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
0: うん、そうですね、そうなんですよ、
2: うん、でも、まあ、といちごもそうですがトマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか。
0: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので今年はちょっとね、あのちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
2: わー、はい、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね本当にあの恵比寿堂さんもそうですが参加する方々が年数が経つにつれて今度はどうしようとかなんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、あそこどうですか。
0: そうですね、さらに去年よりも、ね、うん、あの美味しくという意識を持って、うんうんうん、研究というか日々励んでおります。常にね頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
2: へーですね。だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
0: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからねもう月日が経つのも早いこと早いこと、
2: ね、でもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
0: 今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
2: そうなんですね。
0: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというかまあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
2: は
0: い、なったと思います、
2: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、
0: う
2: ん、
0: ね、おいおい、またその時のお楽しみ、
2: はい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
0: お店の情報ですね、
2: はい、営業時間やお休みなど、
0: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
2: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
0: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時と、はい、あと子どもの日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、あの営業しております。
2: そうなんだ、
0: ちまきとか柏餅の時ですね、
2: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子どもの日が来るから、
0: うん、そうなんです ね、
2: そうなんです。ぜひぜひ4月のね皆さんにどんどんと、
0: ね、
2: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
0: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うん、あのそのひらめきをですねあのトマト大福に生かせるように頑張りますので今年もよろしくお願いします。
2: 私たちも楽しみにしています。はい、
0: ありがとうございました。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
4: こんにちは。
2: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、うん、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます、はい、その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、うん、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、うん、前もって取材にやってまいりました。
3: はい、
2: はい、若戸橋の下にあります、うん、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています。お花コーヒーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、お花コーヒーの園田さん、
3: はい、
2: まずはラジオを聴きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
3: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーといいます。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
2: ですね、はい、とっても可愛らしい。テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになりますね。
3: そうですね、
2: はい、なのでお一人

0: 簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
1: そうですね、はい、そうですね、ふらっと寄られます。
0: はい、はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか？
1: 5月の終わりでまるっと7年。
0: おめでとうございます。ありがとうございます。
1: はい、そうなんですね。あっという間。
0: あっという間ですね。
2: オープンからの付き合い
1: です。
0: ですよね。大体それに近いですね。
1: 本当ですね。うん、いや、ありがとうございます。
0: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はい。はい、あの今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
1: そうですね、春の若松の、 あの代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
0: はい、夏はね、
1: 水切りトマトがね美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
0: あとは卵、
1: はい、
0: ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: ではお花コーヒーさんではトマト、卵どちらを使いますとか、両方使うとか、
1: はい、両方使います。
0: おお、そうなんですね。
1: トマトと卵両方使った大きなメニューです。
0: トマト、はい、
2: と
0: 卵、
2: 卵、
0: ね、まさかの卵がポンとか入ってるわけではない。
2: コーヒーの上にゆで卵がポンって
1: 近いかも。
0: あの、まあ、今回まだ4月なんですけれども、はい、伺ってるのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
1: はい、はい、もうバッチリ、
0: バッチリ、おう、じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
1: は
0: い、
1: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものに、あのエスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、うん、はい、シワシワとなって、トマトの甘みが感じられて、うん、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんです。
0: おー、
1: なんで爽やかな、5月の中旬なので、はい、こう暑くなってるところにこう爽やかな、う
0: んうんうん、
1: はい、飲み物と、
0: 美味しそう、うん、実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、はい、そしてエスプレッソ、
1: はい、ね、入ってます。
0: なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、だいたいこういう感じかな
1: に似てます。
0: お、はい、
2: トマト
0: が、トマトが来る、
1: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、
0: そっか、
1: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆です。
2: あー、じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
1: 中入り、
0: 中入り、
1: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
0: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、うん、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、そうそう、味も変わってくるとかね、
1: 味わい変わってきます。
0: そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
1: ハマっちゃう人は
0: ね、
2: ね、
0: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
1: 卵はベトナムにあるエッグコーヒーを、
2: ベトナムに
0: ベトナムコーヒー、
1: エッグコーヒーっていうのがあって、はい、あの卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
0: あ、コーヒーゼリー、
1: コーヒーゼ
0: リー、美味しそう、大好きコーヒーゼリー、はい、
2: コーヒーの上にのせるんかと思った。
1: あ、そうです、コーヒーゼリーの上に、あの卵黄と卵白それぞれホイップして上にかける。
0: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、それのミルクの代わりがそれ、
1: 卵黄と卵白。
0: おお、それも美味しそう。
1: なんかまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
0: うわーっと食感が聞くだけで
1: ほろ苦い、
0: そう、今あのラジオを

0: 聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
1: 想像して
0: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない。
0: いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか。
1: 出てくる時もあるし、も
2: う
1: 今回は、調べました。
0: 調べました。ああ、そうなんだ。
1: エッグコーヒーゼリーは、2年前ぐらいに登場 したものの、
0: そうなんですね、
1: あの今年バージョン、
0: うん、
1: ちょっとおしゃれなグラスに入って。エレガントな感じ。
0: エレガントな。
2: 見たかった感じだ
0: よ。本当に5月よ。楽しみ楽しみ、はい。ありがとうございます。はい。じゃあもう5月。ちなみに5月何日からですか？
1: はい。5月の15日金曜日から23日土曜日まで。
0: はい。
1: 9日間、
0: ね。9日間ですね、はい。ありがとうございます。9日間です皆さん、1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね考えながら、ね、
1: はい、いやだってそれも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活店舗が、
0: 嬉しいですね。
1: そうなんですよ。とあとあの協力農家さんが今回、うんうんうん、あの参加していただく感じで、
2: どこですか？
1: 田中農園さん、
2: はい、
1: 田中農園さんもともとあのトマトのスムージー、はい、あの作ってらっしゃるので、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいて、また、はい、松浦ファームさん、
0: うん、
1: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、うん、
2: してくれるかな。
0: またね、そう詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね。
1: そうですね、はい、はい、もう飛んでます、
0: 飛んでるんだ
1: 飛んでるんだ今年も飛びました。
0: ありがとうございます、本当楽しみ、はい。じゃあ園田さん、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください。
1: はい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜になってます、
0: うん、
1: あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
0: 見てみて
1: ください、
0: はいはい。あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、はい、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
2: さすが若松ですよ。60分
0: 100円、嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
1: 良心的、
0: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね。
2: 楽しみ、ね、コーヒーゼリーが、
0: あ、そう、いや私もねコーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたかオレンジの。
2: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツを入れて、うん、
1: セミドライのオレンジ
2: を混ぜて、うん、ますます
0: 美味しかった、
1: ジューシーなオレンジ、
0: うん、ね、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの、じゃあ月替わりで限定の方は大体出ますか。
1: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど、ね、
0: ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
1: はい。若松ハーベストはあの若松 の、 あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください。よろしくお願いします。
2: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
1: スタンプラリーあります。
0: あ、楽しみ。
1: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました。そちらもぜひ楽しみに、はい、もう回られた方は必ずスタンプね忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございます。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1・第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 福岡職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909

0: 6909ポリテックセンター福岡まで。
1: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
2: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
2: カレーは薬膳映え
3: よ。カレーごとせ
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939 0935814939でよく作で覚えてください。

人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあ、ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、キムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年、関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で静物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。静物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観を楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は先

0: 前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどります。さらに先月お話ししました4月29日からは企画展日本近代洋画への道山子コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは観覧料金教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡、ともに観覧料金は一般300円、高台生200円、小中生100円です。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は、一般が240円、高台生が160円、小中生が80円になります。
1: はい、
0: 続いて企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高台生1100円、小中生900円になります。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は、一般が1200円、高台生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、
0: またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい、
0: 計4日行われまして、とまず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。
1: はい、
0: とどれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話をね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。
1: はい、
0: 例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。
1: はい、
0: 今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんで、サーモンのムニエル煮しのソースがメインランチになっております。
1: はい、
0: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで、舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は093-882-7777、電話番号は093-882-7777です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号コムシティ3階、電話番号は093-644-5206、電話番号は093-644-5206です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそろそろお時間となりました。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルターフォートモロ
1: ー。東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ、川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月、東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年山口雄生です。みんなで歌っていると楽しいし、男の子もいるのでぜひ男の子でも入ってみてください。エアステーション響き、
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2校へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合い

0: 切にしています。ホームページは株式会社ニコーでご検索を。
1: 二十歳の献血、
2: 乙女の休日がノーマーク。
3: ノーマーク
2: なーら
4: 献血者や
2: 献血に行けばいい。
1: 私にもできるかな。
2: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
5: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
1: 日本赤十字社。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。
1: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。
2: 毎月第2火曜15時からはここからラジオ。ここからの水島貴博と
3: 水島忍が
2: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
4: 聞いてね。
5: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校2年高台吹きです。歌楽しいですよ。ぜひ来てください。エアステーション響き。
6: 響きのジュニアコーラス芦屋小学校5年坂尾美穂です。この合唱団のいいところはみんなが仲良くて楽しく歌うことができることです。エアステーション響き。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

はい、皆さんこんにちは、5月11日時刻は午後4時になりました。毎月第2月曜日の午後4時からは、人々マッチングラジオでお楽しみいただきます。この番組は社会的課題に取り組む様々な分野で活躍する地域の方をお招きし、その人と人とをマッチングして協力関係を築いていこうという番組です。今日のお相手は、お金や物が資本ではなくて、これからは信頼が資本になるでしょうということでですね、まあ、そういうそういう社会を目指して活動をしています公益財団法人信頼資本財団というのがあるんですが、まあ、そこの理事をさせていただいています、山口紀弘がお送りいたします。ということで、響きののスタジオはですね、本当になんかこう、すがすがしい天気といいますかね、2、3日前はね、黄砂すごかったんですよね。もう車の上すごくね、黄砂積もってましてね、まあ中国地政学的な部分はね、逃れられないんだろうなというような感じがしますけども、中国も元よりなんですけどもね、今本当になんかこう石油大丈夫かとかいうね話が来てまして、まあ、いろんなところにやっぱりこう思わぬところね、まあ、ガソリン代は元よりなんですけども、思わぬとか生活のところに、まあ、どれだけ我々が石油漬けになっているのかというのをこう認識させられる新たなですね、まあ時代に突入、これなんかも早く終わってほしいなとかいうのがあるんだけども、なかなかこうね、いたずらっ子トランプみたいな感じのね、なかなかこうね、気分でこう物事は進むみたいなところがあるので、ちょっと長引くのかなという感じがします。で、まあ我慢しましょうということも流れも来てるんですけども、高市さんは全然我慢しなくて大丈夫よみたいな話はしていますし、まあどうなるか分かりませんけども、まあ、それなりにね、なんかこう、うんと見据えて自分の生活、ある意味ではなんかこう自分の生活を見直す、ちょっと見直した方がいいですよねみたいなところ、まあ、パンデミックも、ね、COVID のパンデミックもそうだったんですけども、本当になんかこう今の生活とかライフスタイルもそうですし、価値観もそうですし、なんかこう新たに見直した方がいいですよねというような問いかけを、まあまあ、社会の中からとかですね、世界の環境の中から言われているのかもしれないですねとかいうところで、本当になんかこう、うん、魚が豊漁だったり不漁だったりとかね、温暖化の現象もありますし、まあ、本当ね、この前もその話したんですけど、不登校の数がねすっごい増えてるらしくて、で、まあ、それをなんかサポートするとなんか、うん、フリースクールみたいなのもねどんどん出てきてるので、まあ、そういうなんか新しい社会の枠組みみたいなのが出てきている可能性みたいなのはあるので、 あらがちなんか悲観ばかりしててもしょうがないんですけども、まあ、多分人生はインプロビゼーションとか言いますんでね、その都度都度にやっぱりこう適応していけるかどうかみたいなところが、まあ、成長とか進化とかいうところにつながるのかなというような、感じがしますが、皆さんいかがでしょうかね。本当になんかこうこういう気持ちのいい時期はもう少しね、沖縄はもう梅雨入りしたそうですから、はい、まあ、またね、梅雨、雨降ってるから気分が悪いとかいうことじゃなくて、お天気はいい悪いはないですよっていうのは、仏教のご住職の方は言われるので、それはそれなりということでしょうけども、まあ気持ちのいい時期を、ね、気持ちよく過ごしていきたいなというふうに思っております。この後午後5時までですね、生放送でお送りいたします。今日はねゲスト3人だというすごいですよね、お送りしますので、お楽しみください。

ステーションひろゆき。はい、今日はですね、ボヘミアンブードゥーっていうバンドがあるんですけども、ボヘミアンブードゥーのモーメンツっていうアルバムからお送りしたいと思います。1曲目はですね、アナイスですね。

0: 時刻は4時10分になったところです。いつものようにっていうかですね、今回は今月は3人の方をゲストをお迎えしております。まずお一方目がですね、ゴスペルシンガーでいらっしゃいます松井美和さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それから、童謡歌手の、まあ、おなじみですけども、榎本芳恵さん

0: はい、
1: 年の順、若い人からいきましょうかね。
2: はい、
1: はい、はい、どっちがどっちか分かりませんけど、はい、はい、宮崎さん、今日はね、参加して出演していただきました、
3: 開催いたします。なるほど、はい、でまあ、このイベントの魅力としてはですね、まあ、運営の方ですね、高校生が、はい、まあ、全てこう主に担っていくというもので、はい、はい、なっております。こうやっぱりこうイベントを担うとなると、こうバックの大人がめっちゃおったりだったりとか、はい、なかなか高校生が実務的なのが少ないというところがあるんですけれども、はい、今回バチバチ高校生がですね実務を行っております、はい、で、まあ、あの内容としては、まあ、ステージのパフォーマンスですね、まあ、大学生だったり高校生だったりのバンドも、うん、はい、などもございますけれども、なんといってもこう北九州市の魅力ある企業さんのですね、はい、ワークショップ等も実施されております。
1: なるほどですね、はい、はい、
3: まあ、他にはこう縁日のようなものだったり、はい、子どもが楽しめるものとか飲食店もご用意しておりますので。
1: なるほどですね、
3: はい、
1: これワークショップってどんなことがあるんですか。
3: ワークショップですね、こうレゴブロックって皆さんご存知ですかね。
1: ですね、はい、
3: こうレゴブロックを使ってちょっとワークショップの内容とかちょっとですね言いたいんですけど、ちょっと当日のなかなかお楽しみにしていただければなっていう、はい、レゴブロックを使ってどんなものをするんだろうかっていうものをですね、はい、ぜひ感じていただけたらなと。
1: なるほどね、
3: はい、そういうワークショップですね、
1: はい、それ以外にもワークショップ、
3: それ以外も、はい、いくつかございます。
1: なるほどね、
3: はい、はい、
1: あとはバンドバンド
3: ですね、バンドで、最後には、北九州出身のパノラマパノマタウンさんという方ですね、はい、のあのライブもございますので、はい、ぜひあの朝から夕方まで楽しんでいただけたらなと思いますので。
1: そうですね、はい、来週の日曜日かな。
3: そうですね、来週の、はい、日曜日になります、
1: はい、ということで、ちょっとまた後で詳しく、ね、お話伺いましょうね。
3: はい、
1: ということ
3: でございます。
1: それでは、松井さん、
4: はい、はい、
1: ゴスペルシンガー、
4: はい、一応、ね、まあ、ゴスペルシンガー
1: 一応
4: じゃない、一応でゴスペルシンガーでもありみたいな、
1: はい、ですね、
4: はい、はい、あのいろんなことをやっているので、はい、ミュージックエデュテイメンターと私は言っております。
1: はい、
4: あのね、曲も、はい、作詞作曲して CD も出して、
1: はい、
4: あの子どもたちだけじゃなくて大人も元気が出る歌、
1: はい、
4: 勇気が出る歌を、はい、ちょっと今度 CD 作って出して、うん、なんとジョイサウンドにカラオケ入りましたの で、
1: すごいです、ね、
4: 昨日、はい、ちょっとパーティーがあって、はい、そのジョイサウンド、
1: なんというタイトルなんですか曲は。
4: なんと3曲も入ってですね、はい、1曲目、1曲はミワリンという私のソロ活動の名前で、
1: はい、
4: スペシャルデイという曲が入ってます、はい、それともう1曲がともいみりのユニット名で、
1: はい、
4: 僕がママを選んだわけという曲、はい、そして、はい、ミワリン&プレシャスキッズという、
1: はい、
4: あの子供たちのコーラスは本当入ってるんですけど、はい、歌えっていう歌があるんですけど、一番それがあの大人気な曲になっているので、はい、子供たちのコーラスを入れたカラオケを送ったつもりだったのに、残念なことに入ってなくて、むちゃくちゃ自分で歌ってみてショックだったという。
1: なるほど、
4: はいはい、でもあのそれが 入ったからそのお金が入るというわけではなくて、
1: はい、
4: まあ、全然そんな感じではないんですけれども、はい、地域応援で入れてくださったんですね。
1: なるほどですね、はいはい、
4: みんなが歌ってくれたらいいなって思ってます。
1: はい、
4: はい
1: はい、ありがとうございます。じゃあ常連榎本さん榎本、はい、さん今回はあの、はい、童謡歌手ということでですね、はい、ご紹介させていただきましたが、はい、松井さんとなんか同様ユニットを組んでらっしゃるんですよね、はい、ちょっとそれのご紹介もお願いできますか。
5: はい、はい、あの私歌は始めてずいぶん長くなります、
1: はい
5: はい、5歳から歌っておりまして、
1: はいはい、
5: 独唱も6年間やったんですけど、はいはい、それ以外ずっと合唱団に
1: い
5: ました、
1: はい、
5: うん、一回辞めてたんですけど、はいはい、あの彼女と出会ってですね、はい、強制的にこう歌の世界に現役に引っ張り込まれたような感じが、
1: ね、無理やり無理やり、
5: はい、そうですね。で私あの日本語がすごい好きなんですよ、
1: はい、
5: 日本語って、うん、あの改めて言うと変なんですけど、もともと国語の先生なんですね、はい、中学校で教えてたんですけ ど、
1: なる
5: ほどですね、はい、でやっぱりこう今の言葉ってめちゃくちゃ乱れてるので、
1: はい、
5: 美しい日本語を後世に伝えていきたいと思って、はい、それが顕著に表れてるのが童謡唱歌叙情歌じゃないかって、
1: はい、
5: でそれを歌い継いでいきたいっていう思いがあったんです、うんうん、で私もずっと戻ってきてからもソロ活動してたんですけど、彼女が何回かハモりに来てくれたり、
4: そうですね、ハモったり
5: 伴奏つけてくれたり、
4: はい、
5: であの私の書いた拙い詩に彼女が曲つけてくれ
4: ました、ね、本当 CD も
5: そう

0: ですよ、はい、そういうことをやってるうちに気がついたらユニット組んでたっていう、うん、
1: あそうそうユニット名が、
0: リスハナです
1: ね、はいはい、これのなんか名前の由来がね、また
0: 言うんですか、
2: はい、あのリス年生まれの22歳で通しております、はいはい、ミワリンです、
1: はい
0: はい、花年生まれの永遠の30歳で通しております、
1: はい、あなるほどですね、はい、そういう立て付けで、はい、
2: そんなこと聞いてからちょっと鼻で笑いたくなる、は
3: い、
2: 何この人
3: いやいやそう元気だな、
1: はい、
0: 元気ですよ
1: ね、はい、そうそうそうそう宇宙へとだそうですから、
2: 宇宙へと
1: リスト花ですね、
0: はい
1: はいはい、ということで、活躍をされていらっしゃいます、ね、本当にだけど、まあ、日本語の、うんまあ、言葉って時代とともに変化していくのは、はい、そうなんでしょうけども、はいまあ、だけど日本語の持ち合わせている、うんまあ、きれいに韻を踏んでいくとかですね、うん、そうですね、だから響きのところとかですね、はいはい、それはなんかね、うんまあ、あとは日本の言葉って主語がないので、うん述語で成立する言葉なのでね、
0: う
1: ん、そこはなんか、ある意味だと私がないっていうかね、
0: うん
1: 私がない世界観をどうやって、表現するかみたいな話なので、そこはなんかこうこれからの社会としてありでしょうね、共生社会とかね共存していくさ、まあとそれこそ、まあ、と五能線ってもやいみたいなところはね、
0: はい
1: まあ、そういうところで相互扶助みたいなところは多分あるんで、うん、私がではなくて、うん、私はとな他者との相対的な関係の中で私というものが現れてくるっていうのがあるので、うん、それはなんか日本語なんでしょうね、うん、とかいうのはすごく感じますね。
0: そしてやっぱりその童謡唱歌だけじゃないと思うんですけど、うんはい、あの日本語そのものの響きの美しさとともに、はいはい、日本の歳時記であったりとか、はい、四季の美しさであったりとか、はい、そういうものがすごくあると思うんですよ。
1: そうですね、
0: はい、と時代的なものもですね、
1: うん、そうですね、はいまあ、四季がなくなって二季になるとか話もありますけど、
2: ね、そう四季でも雨だけでも日本語ものすごく表現が実はねありますよね、う
1: ん、ザーザーとかサラサラとかね、シトシトとかね、
2: そうなんか普通のサミダレ、はい、サミダレだったり、はい夏もあるよさみだれって言ったりとか、はいはいはいはい、あの夏は絹の中の歌が、うん、もう言葉が日本語今全部聞いたことないだろう
0: さつき闇なんていう言葉だったりね、
2: はい、そんなのがいっぱい入ってるから、うん、逆に新鮮かもしれない。
1: そうですよね、うんまあ、数としてオノマトペの数も ね、
0: やっぱ
1: り相当ありますよね、はい、だからそういう意味では、なんかこうと一つのね、うん、英語だと私は愛でしかないけども、うん、みたいなところはですね、うん、そこはこう多様な私みたいなところは、うん表現できるっていうのが、まあ、日本語の良さなのかなとかいう感じますけどね。
2: 三
1: 崎さんの若い世代なんけども、うん、そういうことって感じたことあります？
3: いやもう僕本当ぼーっと生きてるんですかね、もうなんかすごい全然気づけなくてそういう日本語の良さみたいなのに、
0: いやそれは若さもあると思うんですけど、うん
3: ですかね、
0: 今を生きてる現役だから、
2: うんそうだね、
0: 一応22歳と30歳って言ってるけど、
2: そうね、宇宙年なんでかなりの22歳なんですよね、うん、その間にたくさんのね、
0: 私3倍以上だよ、
2: うん、やばいなそうよね、はい、そうだった、うん、はい、それ宇宙年、はい、
0: あれそれあいいのよ、
1: いや時間はねそれぞれで違うので、時間の長さはね、
2: バレバレ
1: 尺度はね
0: いやだから若いなと思って、
1: そうですよね、はい、まあ、だけどそういうところもね、若い人たちもその、うん、こうあとまあ、私たちが持っている、うん、元来持っている日本人としての、まあ、日本人あんまり日本人日本人ということでなくてもいいんだけど、うん、人として持っているなんか感覚みたいなのはね、うん、多分、うん、こういうイベントをやるとき、多分こう、イベントやるときにチームワーク組むじゃないですか、うん、そのときにどうやってコミュニケーションしていくかとか、うん、共感をしていくかっていうところのヒントにはなる可能性はありますよね。そうそう、でまあ、お金集めも大変なんだけど、イベントはね、そこが一番ね、
2: ね、
1: だから高校生だけでやると結構そこのところはね、うん、ハードル高いんだろうなというような感じがするし、まあ、その辺の苦労は後で聞きますけど、なんかね、そういう意味ではこう、童謡みたいなところはね、あとそうよね、ハモるとしても3度ぐらいですもんね、
2: 大体そうですね、3度ハモリ、
1: はい、ね、
2: 基本ハモリはそんな感じ、は
1: い、そこで気持ちがいいところでね、
2: う
1: ん、行くので、そんな感じで気持ちの良さみたいなところはね、うん、多分、まあ、我々のこう DNA の中にこうね、うん、と刷り込まれているんでしょうね、うん、と思いますよね、
2: そうですね、
1: うん、思います。

0: はい、人マッチングラジオ、時刻は4時25分になったところです。もう半分いきましたね、早いですね。はい、はい、ということで、じゃあ、宮崎さんね、あのこう、音楽の間に宮崎さんもねコーラス好きだって話して、コーラスつながりでつながりましたけども、はい、宮崎さん、これイベントやるのに、まあ、さっきもちょっとお話伺ったんだけど、はい、結構なんか経済的なことってね大変ですよね、はい、みたいなところがあるんだけども、 その資金調達みたいなところはどういうふうにされたんですか。はい、
1: そうですね、まあ、あの基本高校生たちが放課後だったり、はい、土日にですね企業さんに訪問してという形が、はい、まあ、メインなんですけれども、やっぱあのどうしても経済的になるとまず移動費がだったり、はいはい、そういうのがあるので、まずはそこも僕が一緒に同席したりだったりとか、はい、まあ、そういうのから始まったんですけど、まあ、やっぱりなかなかイベントの協賛金を集めるのって難しいです。
0: うん、そうそうそう、イベント多いもんね、北九州はね、イベントばっかだもんね。
1: イベントばっかなので、はい、なのでこう、まあ、どうアタックしていくかというのはもうひたすら闇雲にやるしかなかったので、うん、僕ができることはこう高校生にこう、僕も昔すごく営業やってたので大学時代ですね、はいはい、まあ、そういったところのワンポイントアドバイスみたいなのをもうひたすら教えまくっ て、うん、それをすぐ実践してみたいな感じの日々を過ごしまして、うん、まあ、やっとこう目標金額のとこも近くまで来てやって、
0: あ、なるほどね、
1: で今回こう無事に開催することかっていう形になったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、あの人的リソースもねボランティアも含めてね、
1: そうです、ね、
0: 運営オペレーションも大変だもんね、うん、これだけイベントやるとなるとね、
1: うん、難しいとこって言うと、あとこうメンタルの

0: ケアだったり、はい、サポートだったり、はい、やっぱ高校生がこう何百件単位でこう行ってたりしてたので、はい、やっぱりこうダメだった時のこうサポートとか、うんうんうん、まあ、そういったところにもかなりこう苦労したかなとは思ってますね、はいはい、なるほどね、
1: リクルートみたいですね。
0: それ
1: リクルート新入社員飛び込み営業どんどんさせられるもんね。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ、うん、まあ、だけど、宮崎さん、これなんかこういうの、まあ、その、まあ、一般社団法人を立ち上げていらっしゃるんだけども、うん、こういうことをなんかこうやろうと思ったきっかけみたいなのなんかあるんですか。
0: まあ、そうですね、きっかけとしては、まあ、こう大学時代大学祭実行委員長としてこう3年間活動させてもらったんですけど、はいはい、まあ、無事こう来場者もこう僕の時代で10倍、例年の10倍に増やして、うん、でそれを維持して、はい、で無事こうイベント大成功だねっていうふうに、うん、終わった後に残りの1年か4年生ですね、はい、じゃあ僕はあと何をすればいいんだろうって考えた時に、はい、この僕が今までやってきたことを後世につなげないといけないなっていう思いが強く働いて、うんうん、はい、じゃあこれを教える教育プログラムを高校の総合探究の授業に取り入れようというふうに考えまして、うんうんうん、法人を立ち上げるというふうな形になりました、ね、
1: そうかそうか、そういうことね、はい、だけどこう、難しいよね。
0: ね、そうですね、
1: 探究教育って今ね、先生たちすっげえ悩んでるもんね。
0: そうなんです、
1: 何をやればいいのかみたいなところはね、本当になんかこう指針はあるんだけども、うんうん、なんかこう方向性みたいなのがね、なかなかバラバラで、うまく機能してないなとかいうのはありますよね。
0: そうですね、やっぱり先生方もすごい困ってるので、うん、僕の人生が本当に探究の人生だったので、うん、まあ、ここが活かせるもの、僕が一番できる、うん、得意なところであるので、うん、これぜひ母校でお助けできたらなということで、
1: なるほど、ね、
0: この度、はい、導入させてもらう。
1: 自分の出身の。
0: そうですね、出身高校で。
1: 高校でね、はい、あ、なるほどね、まあ、いろんな試行錯誤でしょうからね、多分ね、そう、お嬢さんもなんか教育やってらっしゃるんだけども、はい、そういう意味ではなんかこう彼にアドバイス、
2: アドバイスするようなこと、いやもうまだまだ教育は楽しくやらなきゃっていうのが私の、なんだろう、ミュージックエデュテイメンターっていう、私は自分をシンガーっていうとなんか何でも歌がすごい上手い人みたいに言われるけど、そんなに歌と自分はそのすごいシンガーだとは全然思ってなくて、うん、人を楽しますセルったら変だけど、うん、人が楽しんで一緒に参加して歌おうぜっていうのがこう、うん、ゴスペルでもあり、あの教育も、うん、自分やってる自分がもうものすごく苦しんでる姿をこう、うん、見てたら絶対やりたくなくなるだろうから、うん、まあ、楽しい、やるのがすごく楽しいよっていうのをこう伝えていきたいとか楽しんでいきたいっていうのがこう、うん、教育の一つで、それがもともとは落合恵子さんかなんかの、うん、幼稚園、私は幼稚園教諭だったんですけれども、幼稚園教諭たるもの、うん、エデュテイメントでなければならないって書いてあったんですね。教育者はどんだけ、それこそこれなんだけど、良きバカであれじゃないんですけど、こっちがどんだけ楽しいかっていうのをものすごく子どもたちに見せたら、子どもたちもあ、楽しいんだっていうことを、だからそういう教育、だから教育って教えるというよりは、やっぱりそのだから体感っていうか体験をして学んでいくものではあると思うので、高校生がそういう経験をできるっていうのは私はすごい羨ましいというか、自分が高校の時にそういうことがあったらどういうことが起こってたんだろうって思うぐらいにいいなって思ったんですけど、なんかね、そんな人間なので楽しくで子供が大体その通りにできない、うん、できないんですよ、なんて言っても、そうそう、特にリトミックなんて、はい、正しいものとか一つもない
1: ないんですよね、
2: うん、ないんですよね、はい、とりあえずこう4拍子の音に合わせて四分音符で音が鳴ってるよ、うん、自分で聞いたら八分音符が鳴ってるよって分かった子はパッて動くけど、うん、いつまでたっても楽しくは4拍子で四分音符で歩いている子もいるけれど、旗と周りを見て気がつくとか、うん、たらあすごいね、気がついたねとか、うん、そういうなんかこう褒め方とか、その子どもたちにそれが違うよっていう言葉は一切言わない、うんうん、なんか違うんじゃなくて惜しいとか、うんうん、惜しい、なんか違うこともあるか、他になんかいいことあるかもっていうようなこう目線を変えるみたいな、でいろいろ自分に気がついていく人たちですね、
1: はい、まあ、多様性をどうやって、ね、こう担保するかみたいなところね、うん、本当になんかこう、うん、そういう意味ではどう解釈するかで、ね、物事をどう解釈するかみたいなところなので、解釈力で差がつきますよね。
2: そうですね。

0: こありますよね、うん、大人の人ってどうしてもだんだん頭が固くなってきてしまうところがあるから、うんうん、ちゃんとやらすよとかしちゃう人、うんうん、親もそういう人がやっぱ多いから、うんうん、今ダメでしょそんなことしちゃうとか今ダメでしょじゃなくて、そうそうそうそう、なんかいい方法、いい方法をねそこで言葉かけっていうところがあるんだけど、うんうん、その言葉かけがどういうふうにこう自分自身がこう声をかけていけるかっていう、うん、その力が必要になってきますよ ね、
1: そ, うよね、うん、それぞれ世界観が違うからね、うん、そこはありますよね、うん、だからまあよく言われるのは不登校の子どもたちをね、まあこうなんか良識がある親御さんほど学校に戻したがるんですよね、
0: うんうんうん、そうですよね、う
1: ん、馴染まないんだから その人の世界みたいなのがね、うん、あるんだけどもとかいうところがあって、まあ、それが どっちがいいかは分からない、教育的にはどっちがいいか分からないんだけども、ね、なんかそういう多様な選択肢みたいなのが、うんね、多分必要なんでしょうね、うん、とか思います。
0: 今のと今は特にもう多様性がいっぱいいろんな、ね、世界も広がってきて、はい、いろいろあるから、はい、昔みたい なんかもうこうじゃなきゃみたいなのがないから、うん、まだまだいいなって自分が思うことが多々、うん、ありますね、年としてはですね、
1: はい、はい、ですよね、うん、歌なんかもそうですよね、うん、こう いろんなこうトーンとかでどういう小姉でやるか、うん、その都度都度の一発勝負ですもんね、
2: うんうん、やっぱりでも音楽って音を楽しむって書く、うん、まさにそうだと思うんですよ、うんうん、自分が楽しく歌えてないと伝わるものも伝わらないんじゃないかってやっぱり思います、
1: う
2: んはいはい
1: は
2: い、
1: なるほどね、うんうん、そうでしょうね、はい、とはいえ運営側が企画するときって辛いところ結構ある
0: よね、
3: そうですよ、ね、辛いとかあんまないですけどね、うん、本当にもう先ほど言ったも楽しむみたいな、うん、僕の人も楽しむしかないので、うん、結構もう本当に良きバカなので、うんうん、
1: そうよね、あとはそうなんかこうサポートしてくれる人がね、はい、こうははあのこうね宮崎さんとちょっとキャラクターが違うんだけども、うんうんうんうん、しっかり抑えてくれる人みたいなね、うんうんうん、ペア、まあこうね、松江さんと榎本さんもそうなのかもしれないけども、うんうん、こうお互いユニット組むってなると、
0: うんうん、
1: 同じカラーだとうまく、
0: ね、そうです
1: ね、いい色が出ないとかいうのはね、うんうん、あるんでね、違う方が良かったりしますよね、そこはなんかありますよね、うんうん、なるほどね、榎本さんなんかこうずっと音楽やられてこられたじゃないですか、はい、でそういう意味では、音楽の力みたいなのはすごく感じてらっしゃるんでしょう。
2: 感じますね、はい、私 あのなんていうんですかね、音楽活動の中心はボランティアで、はい、まあ、コンサートも年に何回かやりますけど、うん、毎月2カ所ずつぐらい老人ホーム行ったり、
1: なるほど、ね、
2: 児童養護施設に行ったり、はいはいはい、あとは被災地に、はい、あの歌わせていただきに行くんですよ、はいはいはい、歌いに行くんじゃなくて歌わせていただくっていう感覚なんですよね。で、あの、ある程度曲目とかは考えてはいきますけど、うんうん、基本リクエストを受ける感じ、はいはい、でやっぱりそのなんていうんですかね、避難住宅に住まれている方って高齢者の方が多いので、はいはい、その方たちのなんか心に触れるものが、はいはい、何か伝わるものがあればな、うん、自分のこう歌で元気にしてあげるんじゃなくて、はい、元気をいつももらって帰ってくるっていう気がします。
1: そうですね、なんか心の檻が少し解ければいいですよねみたいなところね、なんだろうなと思いますし、ね、教育もそうなんですよ ね、
2: そうですね、
1: 多分教えるじゃなくて育っていくというところをどうサポートするかっていうのが教育なんだろうなというふうに思うので、
2: 一番最初にその歌で、元気をもらったのが朝倉の豪雨地帯で、はいはい、でその時は私あの本業の方のカウンセリングで行ってたんですけど、はい、一人心を壊してしまったおばあちゃんがいて、はい、ずっとこう一人ずつタッチメントってこう、はいはいはい、体を触りながらお話を聞くっていうボランティアをしてたんですけど、はい、3人ぐらい後にその心が壊れてしまったおばあちゃまがずっとふるさとを歌ってたんです、
1: ね、
2: 一番ばっかり、はいはいはい、で結局そう私の列だったので、うん、行った時に話を聞くっていうよりは、はい、私も自分も歌は歌えるから一緒に歌ったんですよ、はい、そしたら周りにいる方が一緒に声を合わせて歌い始めて、そして私が感動したのは全員が泣いてらっしゃったんですよ、うん、はいはいはい、でそこでもしかしたらお話を聞くことも大事だけど、うん、一緒にこう寄り添って歌うこともありかなと思って、
1: はい、あ確かにね、
2: はいはい、
0: 泣けないこともあるだろうし、
2: ね、辛いね、でどこ行ってもふるさとはリクエスト来るんですけど、うん、はい、あのみんな泣くんですよ
0: この人も泣くんですよ
2: そうなんですよ、はい、だって、はい、感動するにはもう思いながら、
1: ね、うん、ふるさとってすごい歌ですよね、だから、
0: はい、すごいですね、
2: あれ人吉市の風景なんですよね、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、はい、
2: 作詞

0: のね、先生が人吉市の出身 で、
1: ね、
0: 自分が育った原風景を詩にしてるんですよ。
1: なるほどね、はい、ふるさとも赤とんぼもすごいよね。
0: そうです、まあ、あの2つはもう 100% みんな泣くから、
2: うん、みんな知ってるしね。
1: そうそうそう、
2: 日本人知ってるの。
3: もう僕も、はい、音楽の授業で習ったので。
0: 日本人の金銭に触れるんだと思うんですよ ね、 ね、詩も素敵だし曲も素敵だし、ね、
1: そうでしょうね、そうそう、やっぱりね、風景って大事ですよね、はい、景色とかいうのはね、多分ね、そういう意味ではそうなんでしょうね、とか思うんで、宮崎さんなんかこう、特になんかこう、こういうイベントをやるときに、なんかこう、まあ、企画の段階でね、こういう人たちに出てほしいなみたいなところあるんだけども、なんかこう、この後の仕掛けみたいなところは何か考えてるところあるんですか。これからのこれを通してなんかより良き社会になりましょうとかさ、なんかのこう、まあ、環境問題考えましょうとか、そういうなんか課題提起みたいなところはこう中にインサートされてるんですか。
3: そうですね、やっぱ課題提起、これも僕がやってる授業にも関係してるんですけど、はい、やっぱりこう今のこう教育って社会出てからのスキルだったり、はい、まあ、そういったところをなかなか学べない状態で、はい、どうぞ社会へみたいな感じになってるので、はい、やっぱりそれをしっかりこう実務的にしっかりこう小さい時、まあ、高校生ですけど、はい、その時から経験を積んで、それをこう大学大人になってから、先に経験してるので、はい、で有利になるからっていうところの、まあ、課題があったので、ちょっとなんか、すみません日本語おかしいんですけど、まあ、そういうところに価値を感じてるっていうところもありますし、やっぱりこう今頑張ってこう運営している高校生たちの背中を見て、はい、来年また違う高校生がこう立ち上がってこういうのをやろうっていう風な、このきっかけでいろんなところで連鎖反応で挑戦していく高校生が増えていくような、そういう社会にできたらもっと日本は明るくなるんじゃないのかなっていうのは、はい、思ってます、
1: ね、やっぱりこうイベントやるときはね、価格反応を意識している方がね、多分いいんでしょうね、まあ、いわゆるそのDAO をね、DAO社会に実装できるかどうかみたいなところなんだろうなというふうに思っているので、もうそういう意味ではなんかこう、まあ、インターネットも含めてね、生成 AI が どういう社会を変えていくかは分かりませんけども、それにどうやってねこう、マッチしていくとか、それをどうやって生かしていくかみたいなところは多分、宮崎さんたちの世代がね担っていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますよね。
3: はい、
1: じゃあちょっとここで、もう一曲お送りしたいと思います。3曲目がですね、ジプシーファンクです。

0: はい、人人マッチングラジオ、時刻は4時42分になるところです。松井さん、榎本さん、宮崎さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっとなんか、先になるんですけど、9月に、お二人でユニットでなんかやるんですね。はい、はい、ちょっとそれのご案内をお願いできますか。
2: 9月の最終日曜日27日なんですけど、はい、あの若松区のですね、石峰公民館の方で、はい、こちらはあの老人会、敬老会の方のね、うん、サロンコンサートに、ね、あのゲストじゃないね、私たちの呼ばれてやります。
0: あ、なるほどね。はい、これは何時頃からやるんですか。
2: 14時からだいたい1時間ぐらい、
0: はい、1時間ぐらい。
2: 前回も1時間の1月にその時もやったんですけど、実際は
3: 絶対この喋るから
2: 喋るから長引いちゃって1時間半は超えちゃった
0: なるほどね、はい、そうそうそう、2時間弱と思ってます。
2: そうですね、で一応無料なので、はい、
0: はいはい、9月のちょっと先になります、はい、9月の27日ですね、はい、若松の石峰公民館ですね、2時からやりますので、これ無料ですか。
2: 無料です。
0: あ、なるほどね、はい、
2: で、あの当日フラッと来てくださって大丈夫です。
0: 当日、はい、飛び入りでも全然 OK ですね、
2: はいはい、全然大丈夫で す,
0: いうことです、ね、
2: 全員あの合唱になり、大合唱になるので、
3: はい、みんなで歌ってもらえたら、ね、はいはい、知ってらっしゃるような歌ばっかりなので、
0: みんなでふるさとで大泣きするって。そう
2: 前回はふるさとの時にあのみんなの中入って握手して回ってました
3: 。そうそうそう、
0: なるほどね、はい。松井さんもなんかこう、はい、6月ですか、無事故でなんか
3: あの、ね、はい、私があのやってるイベントというか、一人ではないんですけど、はい、4人でやっているんですが、ゴスペルカフェ in 北九州という、はい、福岡の博多の方では、はい、ゴスペル九州ゴスペルフェスティバルというのが毎年あってたんですよ、はいはいはい、でまあ、それに対抗するわけではないんですが、はいはいはい、ただひたすらにゴスペルを聞き、ゴスペル歌い、はい、コーヒー飲み、お茶飲みたいっていう、はい、うん、そこから始まった企画で、もう8回になるんですけれど、
0: そうなんですね、
3: はい、それを文字工で、はい、6月の6日、はい、土曜日に、はい、朝じゃない、昼ですね、はい、12時半から夕方の4時まで、はい、旧大連上屋ですか、はい、
0: 大連上屋ですね、
3: はい、あの2階でやりますので、はい、参加費1000円かかりますけれども、はい、どなたでも入れますの で,
0: なるほど
3: です、ね、ゴスペル聞いたことないっていう方も、はい、よくフラット、はい、参加費まで払っていただいて入ってこられる、はい、でもコーヒー、紅茶、お茶、何でも飲み物とかは全部フリーで、はい、こちらが用意しますの で、はい、食べ物もちょっと軽食っていうか、うん、あのお菓子とか持って、はい、あの用意してますから、うん、ぜひそれを見ながら聞きながら9チームぐらい今度来ますので、ぜひ聞いてもらって一緒にゴスペルを体感してもらえたらと思ってます。
0: なるほどですね、はい、なかなかゴスペルって聞く機会が
3: そうなんですよ、ね、
0: ないかもしれないですよね。
3: そうですよね、北九州の重鎮にはエンジェリックシャウトという小倉にある、もうそれが30年になるんですね。でそのチームと私たちがいるチームは宗像がちょっと中心でやっている、はい、プレイ&プレイゴスペルクワイアっていうチームがあるんですけど、まあ、そのメンバーが中心になって、はい、そのこのゴスペルカフェ in 北九州というのを、はい、まあ、ここに来るまでに大連親に来るまでいろいろさまよったんですけど、最初ちっちゃなライブハウスから始めて、
0: ね、
3: うん、はい、でそのとこから今
0: だんだんこう
3: 規模が大きくなってきて、もう130人ぐらいこう増えてきた、うん、だけど、はい、そんな大きいイベントやりたいわけでもないし、はい、今あるこの機材でできる限りまでしかもちょっとやらないく、自分たち的には楽しめたらそれでいいって感じなので、はいはいはい、そんな感じで、はい、やっております。遊びにぜひ来てください、
0: はい、もじこゴスペルカフェイン北九州のフェイスブックがあるので、はい、そちらで情報をですね、
3: あ、そうですね、はい、
0: 見ていただければ、ね、はい、ということですね、
3: はい、よろしくお願いします。
0: 宮崎さん、その、じゃ北九オールジャムのちょっとねご案内を、はい、再びお願いできますか。
4: はい、はい、分かりました、北九オールジャムですね、
0: はい、
4: こちら5月17日ですね、はい、の日曜日、はい、の朝9時から夜の19時まで、はい、行っております。場所は、東田大通公園ですね、はい、命の旅博物館の前の、広場になっておりますので、はい、ぜひ皆様お越しください。お願いします。
0: そうですね、高校生が頑張ってね、うん、運営しているので、うん、なんか応援、天気が心配ですよね。
3: 本当ですね、
4: 天気は今のところ晴れとかなので、ね、ちょっと暑いなみたいな感じにはなりますので、
0: ね、熱中症気をつけてね、
4: 熱中症とか、
0: はい、熱中症と日傘を持って行ってとかね、うん、あるのかもしれないですね、
4: うん、
0: 野外イベントはそれがあるからね。
4: そうなんですよ ね、
0: そのリスクはね、この前ほらなんかこう、突風で

0: イベントがね中止になったりとかいうのが、う
1: ん、飛んでしまったのね、テントがね、飛んだりとかね、
0: ありましたよね、うん、まあ、本当になんかこう本当に野外イベントので、ね、うん、まあ、それでうまくお天気がね、うん、もうこういいお天気になってくれると、うん、いい天気と晴れてくれるとね、やりやすいように、
1: うんうん、暑くならないように、
2: はい、暑くもならないように、
1: 暑くならないように、はいはい、
0: これステージは1個だけなんですか。
2: あ、そうですね、1つだけですね、
0: まあ、あの入れ替わり順繰りで、
2: そうです、
0: バンドの皆さんが、はい、ワークショップはまた別、
2: ワークショップも別テントとかで、はいはい、配置してますので。
0: あ、なるほどね、はいはい、そうか、あそこでやるんだ。里山を考える会とかにも一緒にやってるの。
2: あ、やってないですね。
0: やってないですね、
3: はい、それと環境館の方じゃないですかね、うん、環境館の方でやってますよね、
0: そうそう、環境館はね、里山さんはね、はい、あそこに声かければよかったね。
2: 環境館、昔プラネタリウムがあったところですか。
0: いやいや、
3: じゃないですね、よく隣、うん、あ、ベスト電機の向かい
0: 側、向かい側ね、外側のところと、あそこ、あの里山を考える会って、ね、昔からある NPO があるんですよ。そういうことをね、あそこで、シェアーズとかいうイベントやったりとかね、してるんですけども、本当になんか、そこに声かけたらもうちょっと、
1: ね、動きやすかったかもしれない
0: な、
2: 大きくなるかもしれないですか、
0: そうね、
2: 早く気づけた、
0: はい、まあ、ちょっと世代が違うからね、あれなのかもしれないですけどね、多分だからこういうこともやるのもそうなんだけども、うん、どれだけネットワークをね、うん、あんまりこうくっつきすぎると嫌なんだけども、適度な距離、まあ渋滞ネットワークとかよく言うんですけどもね、うん、適度な距離のネットワークみたいな、これがあの DAO なんですよ、自立分散型の組織なんですね、そうそう、経営、現代ビジネス学部だから、はい、ティール組織とか知ってるよね、
1: 現代ビジネス、はい、組織、現代、
0: もうティール組織とかいうのの、まあ、モデルになるんですけども、そういうなんかこう、これからこう、まあ、イベントやるにしてもね、もうそういうなんかこう、ビジネスの手法みたいなのをね、少し取り入れると持続可能なところが出てくる可能性があるなというふうには、ちょっと後でご案内しますけども、はい、というふうに思っておりますということで、今日はお三方で、来ていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゴスペルシンガーの松井美和さん、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は東洋作歌手の、榎本芳恵さん、は
4: い、ありがとうございました、は
0: い、ありがとうございました、それから、一般社団法人イベンティのですね、宮崎春樹さん、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい。

はい、ひとひとマッチングラジオ、時刻は4時50分になったところです。いかがだったでしょうかね。最後曲かけながら行こうか。最後はモンタージュって曲を流しながら、エンディングトークをしたいと思います。私が玉坂ですね、ふとしん黒崎開発推進会議っていうのが会があるんですけど、そこの会長をさせていただいてましてですね、そこで今回、社会課題の解決にはビジネスの手法が機能した方がいいんじゃないかなとかいう感じはしていて、今回改めましてですね、ビジネスで地域の課題を解決するマネージャー養成講座っていうのを、あさってから、始めます。で、最初の、皮切りの公開講座がですね、問い、今は答えよりも問いの方が大切なんじゃないかなということに着目しまして、問いの編集力っていう本を書かれた、編集工学研究所の安藤、社長をお迎えしてですね、問いについてお話をさせていただこうかなというふうに思っています。じゃあ今なぜ問いなのかっていうのをですね、少し、お話をさせていただきたいと思います。問いは人生の方向を変えるっていうことね。問いは仕事の道具だけではない、人生の方向も決める。人は自分の投げている問いで生きている。どうすれば安定するかという問いを持つ人はリスクを避ける。どうすれば成長できるかという問いを持つ人は挑戦を選ぶ。問いが違えば選択が違う、選択が違えば未来が変わる。多くの人は正しい

いい答えを出そうとする、正解を見つけようとする。しかし答えよりも問いが思考を動かしている。思考のスタートは答えではなくて問いです。多くの問いは無意識で習慣として頭に浮かぶことをやってしまう。意識的に問いを持つことが大切ですよね、ということですね。今自分はどんな問いで動いているのか、その問いは未来につながっているのか。問いを変えると視点が変わる、視点が変わると行動が変わる。問いは固定されたものではない、編集できる。問いを言い換える、問いを角度を変える、問いを分解する。それだけで見える景色が変わる。問いを編集することができる人だけが新しい未来を描くことができるというの、それが今回私は問いに着目して、問いということを改めて考えてみましょう。で、他者に対する問いではなくて、自らに対する問いも含めてですね、問いの大切さみたいなのも一度、見直してみてはどうでしょうかね、ということで、水曜日のですね6時半から、無料でコムシティの、3階の大会議室でやります。で、もう全然飛び込みでも全然結構ですので、ぜひ今ね50弱ぐらいかな、参加申し込みしていただいてます。で、安藤社長は日本の地の巨人と言われた松岡聖剛のまな弟子でもありますので、キレキレな人なんですけども、少し、問いの編集力の本は若干難しいんだけども、分かりやすく問いについてですね、今求められる人材は自分で考えて自分で行動ができる人、マニュアル通りに動く人ではないんですというところがあって、そういう意味では問いをどう立てるかみたいなところですね、問いをこう編集できるかというところについてお話を伺おうかなというふうに思っています。で、それに引き続いてですね、地域のマネージャー養成講座というのを開催いたします。これ2週間に1回ですね、北九州市立大学のマネジメント研究科、いわゆる MBA のですね先生たちと、包括連携協定を結びまして、でこうプログラムを組みました。で、アントレプレーナーとかですね、今日の宮崎君みたいな人もいいんだけども、ある意味では社会課題に、今事業をやっている人たちがキャッチアップする方が、お金もあります、ビジネスモデルもありますみたいな、新しいイノベーションにチャレンジしたいですよねみたいなところがあれば、それはそれであるんだろうなと。で、一方宮崎さんたちみたいに若い人たちは、今やっていることはそうなんだけども、本当に宮崎さんは大学で、マネジメント学んでるんで、そこの基礎はあるのかもしれないんだけども、本当にやっぱりマネジメントという、ビジネスを仕切るみたいなところを持っていた方が、持続可能性みたいなところは、担保できるんではないかなというような枠組みで、プログラムを立てました。で、まず第1回目がですね5月28日から始まるんですけども、地域の力とソーシャルビジネスということで、松永先生と MBA の学科長の先生のお話、2番目がですね、基本の木、マネジメントとイノベーションということですね、未来の作り方ということで、これまた MBA の先生にですね、地域との連携みたいなところも含めて、絡めてお話をと。で、第 3回目がですね、これ2週間おきなんですけども、6月25日が松田先生、この方はマーケティングなんですけどもね、私たちはなんとなくものを選んでいるんですけども、そこに無意識の力はどう働いているのかっていう話を、中心にしていただこうかなというふうに思います。で、第4項がですね、これはコミュニケーションですね。で、多世代間でコミュニケーションうまくできないよね、 Z 世代とどう割り合えばいいのかわからないよねっていうことで、コミュニケーションについてですね、街を一歩前に進める対話力、分かり合えなさを超えてということでやろうかなと思います。で、最終号はですね、対談形式で実践をやられている方のですね、実例を含まえてこうすればいいんですよねみたいなところを、理論も実践も成果も出している人をですね、秋田からお呼びして、お話を伺うと立て付けでやろうと思います。で、通期参加はですね1万5000円なんですけども、これスポット受講もできます。これだけ勉強したいなっていう方はスポット受講は5000円でできますということで、
副都心黒崎開発推進会議の Facebook にイベント立ててますので、お申し込みはまだ間に合いますので、ご興味

ある方はぜひ参加していただければなという形で、これもあのコムシティで夕方ですねやりますので、ご案内ということで、これめちゃくちゃ面白いしめちゃくちゃすごい内容ですというのはご自信を持って言えるので、ぜひ参加していただければいいかなというふうに思って、ご案内でございましたということで、ひとひとマッチングラジオですね、ではまた来月第2月曜日にお会いしたいというふうに思います。それでは皆さんさようなら。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれまたたけた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみいただきます。毎週月曜日のお相手は私マイカと
1: 倉地由加でお届けいたします。
0: はい、今週も若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けしております。午後6時まで1時間のプログラムです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。
1: ちょっとね、あの本番のちょっと前までね、別のことでわちゃわちゃして
0: わちゃわちゃしましたね今日
1: なんかあの、ま、落ち着きます。
0: 落ち着きましょう、さてさて、皆さん母の日でしたね。
1: ね、昨日ね。はい。はい。まあ、いかちゃんどうでしたか、昨日。は
0: い。まあ、ちょっといろいろどうしようかなって考えてたんですけど、はいはい、私、土曜日、日曜日、東京出張で、ビッグサイト で、ね、はい、イベント行ってて、
1: すごいすごい。
0: その当日いないからどうしようって思った結果、東京でしか買えない、船輪の芋羊羹が、母も大好きなんですよ。だから、母の日は芋羊羹でいっかって言って、
1: 素晴らしい
0: 買って帰って、帰って、もう帰り着いたの12時近かったんですけど、うん、そこから母2本食べてました

0: でもあれあれなんですよね、あの羊羹の分量っていうよりも、はいはいはいはい、お芋の分量の方が多いから美味しいんですよね。
1: 美味しいんですよ、あのちょっとねっとりした感じがね。そう
0: そう、私も大好き。
1: 美味しいですよね。
0: あの先月行った時買って帰った。
1: あ、本当ですか。もう大好きですよ。あれもうやっぱり羽田空港でね買って帰
0: るんです。帰るからいいんですよね。
1: そうなんですよ。
0: そうそうそう、そう
1: なんですよ。そんな母の日になりました。
0: あ、それは私も母がすごいもう高齢になってちょっと認知も入ってきているので、はいはい、最近はちょっともうあんまり特別これっていう、あの昔はもう毎年必ずお花をねやっぱりこうあげてたんですけども、まあ反対にあの息子家族からあの今年も花を毎年くれるんですけど、今年初めてねあのバラを、バラの鉢をくれて、
1: お、
0: カーネーションじゃなくてこれバラじゃないって言って、であの先月のワークショップでちょうどバラをチャレンジして植えてるので、これを枯らさないようになんとかあの頑張って育てるぞっていう感じです。
1: バラが増えましたね。
0: はい、頑張ります。
1: 頑張ってください。いやー、なんか5月もね半ばになりつつあるんですね、母の日が。
0: いや、そうです。そして今日も暑くない？
1: 暑い。
0: 結構
1: ゴールデンウィーク明けが結構なんか夏が来る感じしますよね。
0: 早くなりましたね、夏を感じるのが。だからまいかちゃん今日半袖ですよね。半袖です。
1: 私もなんか肘まであるぐらいのでいいかなと思って、
0: ね、いや私も今日どうしようと思ったんですけど、まだ長 T、 さすがにもうトレーナーも暑くて、うん、
1: 暑いですよね。
0: でも長 T になってるんですけど、はい、もう半袖でもいいぐらいかも
1: ぐらいですね。
0: 知れないですね、
1: はい、昨日のイベントも汗だくになりそうで、もう1日目はギリギリ長袖に T シャツ着てたんですけど、うんうん、もう2日目は全員半袖でした。
0: やっぱりね、はい、私も今週末はちょっと東京なので、やっぱもう暑いかなっていう感じです ね、 ですね。レッスンとあのイベントに出てきますので、はいはい、そうなんですよ。今着るものをどうしようかなっていうちょっと微妙な、でも日が暮れるとちょっと涼しいでしょ。
1: そうなんですよ。なんか太陽が昇ってる間は暑い半袖と思うんですけど、そうそう、うん、羽織物持ってるぐらいがちょうどいいんですか。
0: はい、皆さんもその辺ね、うん、服装で調節をね、うん、されてください。
1: そうですね。
0: さあ、そして後半、今週はですね、はい、あのゲストさん、はい、電話でご出演いただきます。
1: はい、
0: はい、北九オールジャムの実行委員長の中島ひかるさんですね。はい、はい、さっきまでの、はい、あのひとひとマッチングでもね、学生さん出てくれてました。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: はい、で先週もあの武田さんのレールネットワークにも出演されてて、
1: はいはい、
0: でさらにこの後、はい、レールネットワークで
1: 素晴らしい。
0: いかに力を入れているかっていうね。
1: そうですよね。もうそれだけそこに力を注いでいろいろ
0: されて、そうなんですよ、
1: 準備されてるということで、
0: は
1: い、
0: で今回私たちの番組は特にあの実行委員長の中島ひかるさん、はい、あのご出演なんでね、はい、いろいろ聞いていきたいと思います、うん、はい、楽しみにしておいてください。
1: はい、はい、それではこちらの番組では皆様からのメッセージも募集しております。メールでお願いいたします。 mail@hibiki882.jp mail@hibiki882.jp までお願いします。
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
3: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取入荷がお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441
4: 西日本オートリサイクル、
3: ワークで検索クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは

北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 時刻は5時7分を回っています。ここからは地域のニュースをお伝えします。まずはじめのニュースです。スケさんうどんを運営する株式会社スケさんは創業50周年の感謝の気持ちを込めて5月14日木曜日から6月3日水曜日の期間中、対象店舗内で大感謝祭を実施します。期間中はスケさんうどん店舗でスケさん選べる幸せセットを注文すると50周年限定スケグッズが当たるスクラッチくじに挑戦していただけます。一等はスカジャンならぬスケジャン背中の刺繍はうどんの柄で視線を独り占めと歌っています。各店舗一着限定となっておりまして、はい、2等は前立てのロゴが存在感抜群のスケキャップ帽子ですね。各店舗こちらは2名2人限定です。3等はフロントとバックのデザインの違いがしゃれたスケ T シャツで、店舗5人限定だそうです。そして4等は2種類の柄があるスケ手ぬぐいで店舗10人限定。 5等は創業当時のメニュー看板を再現した木札のキーホルダーで、こちらは各店舗50人限定だそうです。そして6等は50円引きクーポン、残念ながら外れもあるそうですので、くじも商品もなくなり次第終了となっております。いずれの商品も大感謝祭のために制作した非売品の限定グッズで、レア度の高さに比例して必ず会計前までにスクラッチくじの結果をご確認ください。くじをお持ち帰りになられた場合、商品の当選は無効となりますのでご注意くださいなど厳密なルールがありますので、特設サイトで確認もされてください。
1: 面白い
0: もう全部本当にいいですね、アイデアが、
1: ねえ、うん、あの幸せセットって結構量があるんですよ ね、はい、確かボタン持ちまで全部ついてる分じゃなかったかなと思うんですけど、はい、うわ、しかも私でもね、スケさんの T シャツね、はい、あのイオンに売ってるんですよ。
0: ありますよね、コラボで
1: いろんなところの、うんうん、コラボのコーナーのところがあって、いいね、そこであの売ってるんですけど、はい、そのデザインとは多分きっとまた違う限定でしょ。
0: 写真がね見れるんですけど、うんうん、T シャツは白の字で、うん、あの胸元ワンポイントでスケさんのスケがあるんですけど背中がめちゃめちゃおしゃれな うどんかな、多分おしゃれなかっこいい感じの黒のうどん柄でめちゃくちゃ面白くて、スカジャン、スケジャンですけど、
1: スケジャン
0: も黒なんですけど中が黄色でめっちゃおしゃれなんですよ。で背中の刺繍も本当にもうなんかもしかしてドラゴンみたいな感じにうどんが
1: あえてね、かっこよくね、
0: はい、作られていて、もうめちゃめちゃ魅力的だと思
1: います
0: ので。
1: わ、たった人いいですね。
0: そう、いいですよねこれ、店舗1人、うん、なんで1着限定だそうなので、うんうん、
1: めちゃめちゃ貴重、はい、くれぐれもねメルカリとか出さないようにしてください。
0: 本当ですよ、皆さん自分で大事にしてくださいよ、転売しないでください
1: ね。
0: はい、ぜひぜひあの大感謝祭の期間中にスケさんにも足を運んでください、
1: はい。
0: それでは続いてのニュースです。この野菜の下処理はどうだったかなという

0: に置く、ヘタを取って丸ごと冷凍用保存袋へなどと保存方法が、湯むき方法、十字に切り込み、熱湯に数秒、水につける、皮を剥くなどと下処理が表示されます。いちごは食べ頃について、ヘタの近くまで赤くツヤがある、香りが強くなるなどと紹介されています。サイトは広報 EC 事業部の寺井あさみさんが開発しました。寺井さんは約10年前から材料の下処理やレシピなど気づいたことをノートに書き込んでおり、台所は水を扱う場所であり、ハードカバーのノートはふにゃふにゃに、さらに記述場所がわからなくなることもあり、デジタル化ができるといいなと思っていたそうです。社内には成果を知り尽くしたプロが揃っています。広報担当の佐藤あゆみさんは、2025年11月から旬の成果の豆知識や食べ方などを月2、3回程度紹介するニュースレターの発行を始め、こうした情報のストックもありました。寺井さんはやれるのではとアイデア実現を目指し、ウェブサイトやアプリ開発も寺井さんが行っています。早く検索でき、1ページでパッと見てわかるものをと検討し、思いつく成果を並べて4月に公開を始めました。ポチッと押してサクッと調べられることからサイト名をつけました。今後掲載する成果の種類も内容も見直して充実を図ります。電子レンジでの加熱時間を加えたり、レシピやコラムを掲載したりしたいということで、これから料理を始める人にも役立ててもらい、健康のためにも美味しい野菜や果物をたくさん食べてもらえればと話しています。
1: いいですね、
0: いいですね。
1: ビギナーの方にはお料理のちょうどいいんじゃないでしょうか。
0: 本当ですね。まあ、スマートフォンで検索するというタイミングは最近の方は特に多いと思うんですけど、まあ、一個一個ね、トマトなんとかとか調べるより、こう一覧で、あ、トマト今日使うから、ジャガイモ使うからって見られるサイトがあるのは ね、とっても便利ですよね。
1: よく考えます ね。
0: でまたウェブサイトアプリ自体も寺井さんがねされるという、この皆さんの力が集まってアイデアから生まれるものは役に立って素敵ですよね。
1: 今からお料理始められる方、はい、ぜひね参考にされてくださいね。
0: はい、見られてください。以上、地域のニュースをお伝えしました。

0: は5時18分回っています。ここからは今日は私のコーナーですね、はい、ハワイアンタイムご紹介していきます、はい、お願いします。さあこの時期が来ましたよ、
1: はい
0: はい、恒例の博多阪急ハワイアンフェスティバルですね。さあ今年もマイカちゃんと私と、ね、はい、携わらせていただくんですが、はい、今年は5月の27日水曜日から6月の1日月曜日まで博多阪急の8階斎場で開催されます、はい、楽しみですね、マイカちゃん
1: 来ましたね、
0: ね、
1: ここでゆかさんと出会ったから、
0: あ、そうね、本当よね、
1: なんか感慨深いですよね。
0: 確かに確かに、そうです、そうです、
1: そうなんですよ、
0: はい、でマイカちゃん特にあの今年はね、はい、あの MC の日にちも増えてますし、はい、
1: そうですね、
0: お忙しでね、ご飯もなかなか食べられないぐらい、
1: そうなんですよ、おいしいものがいっぱいあるのに、
0: そうなんですよ、だから私が代わりに食べといてあげますけど、
1: はい、お願いします、
0: はい、さあ、ちょっとあのご紹介していきましょうかね、フラのステージももちろんあの連日3日間にあたって開催されますけど、はい、うんうん、ここではやっぱりあの一般の方もねどうぞ来ていただきたいので、うん、美味しいものからご紹介していきましょう。
1: そうですね、はい、私たちも大好きなので、
0: はい、そう、まずはやっぱりおなじみのですね、はい、こちらのバイオニアサルガーリックシュリンプですね、
1: はい、
0: はい、これ去年私食べました。
1: いいな、
0: すごくシンプルですよ、もうご飯とあのシュリンプ、ガーリックシュリンプで、
1: いいです
0: ね、うん、そうなんですよ、食べ応えもあります、うんうんうん、あと今年はねアサイボール、
1: はい、
0: あの実演販売なんで、去年確かねあのあっという間に売り切れたんです
1: ですよね、結構並んでた印象がありますね。
0: もう私アサイボールも大好きなんで、
1: 美味しいですよね。
0: あともうあのおなじみのレナーズさんとマラサダね、
1: はい、うん、
0: はい、こっち、あとスパムも実演で
1: 本当だ
0: 出ます。
1: スパムおにぎり、
0: スパムも大好きなんです
1: 全部美味しい
0: そうそうそう
1: なんかシンプルだけどいいですよね、やっぱり、
0: うん、ハワイアン の, あの食事私大好きで す,
1: いいですね。
0: あとロコモコももちろんありますし、
1: 食べたい、
0: はい、あとあのこれも初登場ですね、はい、やっぱり初登場なのが、はい、アサイーソフト、
1: そう、これ初めて見ました。
0: アサイーのソフトクリームよ、
1: 食べたい、
0: これ食べたいね
1: アサイーボールも食べてアサイーソフトも食べたい
0: でもさ、これさあのアサイーソフトはね、うん、ちょっとお値段も意外と
1: ですね、
0: いいですよ、
1: 726円、
0: ちょっとね、ソフトクリームちょっと勇気がいる
1: ちょっとねアサイーボールほどはいかないですけ ど,
0: けど
1: ソフトにしては、
0: そうそうそ う, うでも絶対美味しいと思う。
1: しかも果物も載ってますね、これ
0: ブルーベリーでしょうね、は
1: い、
0: これ横にね、
1: いちごも隠れてます、これ
0: 美味しそ う,
1: 美味しそう
0: で、恒例のホノルルクッキーカンパニー の,、はい、あのパイナップルの形のクッキーも
1: いいですね、
0: はい、いつも大人気なんですけどもね、はい、うんうんうん、あとはジュースいつもね入ってるジュース、はい、あとね、そうそうそうそう、あの今回ステーキボックス、
1: そう食べたい、これ
0: マイカちゃんお肉好き？
1: お肉大好きです。
0: あ、
1: さっきからこれ、いやでもお肉もなんですけど、
0: うん、
1: このアヒステーキ、マグロ、
0: アヒの方もいいね、
1: そうマグロのステーキも、うん、

0: ステーキも大好き、
1: 何日に何食べようかな
0: 本当ね、両方とも実演なので、はい、あの作りたてを食べられるということになっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、はい、行かれた際には何か美味しいもの、はい、ね、召し上がってください。あとどうしても私今回物販で、はい、まあ、毎回なんですけど、はい、特にこの私の中のツートップをご紹介させていただきます、はい、まずはアロハナさんという、はいはい、あの食器をいつも手作りのデザインも全部込みの手作りの作家さんが、はいはいはい、あの来られてるんですけど、この、ね、デザインがむちゃくちゃ可愛いんですよ。おしゃれで
1: 1個の写真だけでも可愛いですからね。
0: そう、今回サラダボールが出てくる、はい、これ去年なかった新しい新作が、
1: 素敵ですね、
0: 新しい作品ですね、そうそうそう、いつも出てくるんですけど、今年このサラダボールいいなと思って
1: 狙い目
0: あの白地にあのベージュの優しい色合いのハイビスカスとかモンステラの柄がついてて、ものすごくおしゃれなんですよ。シンプルだけど
1: 本当ですね、
0: はい、あとはあのハワイアンショップふむふむさん、
1: はいはい、
0: こちらはあの、ポーチをあのチラシの方には載ってるんですけど、うん、やっぱり、ね、あのパラカ革チェックパラカ革っていうパラカ柄、はいはい、そうそうそうあのチェックの柄のことをね、はいはい、ハワイではパラカっていうんですけど、このパラカがもう今めちゃめちゃ流行ってて、
1: なるほど、
0: もうこ の, あのドレスがめちゃくちゃ可愛いんですよ。
1: いいです
0: ね、今年も買って帰ります。何か一着必ず、
1: はい、必ず増えます、はい、
0: あとはマイカちゃんの方からちょっとあの、はい、トークショーとかあるのでこちらをちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はいはい、こちらですね、あのもう毎日いろんなイベント楽しんでいただくんですけど、うん、まず5月27日、うん、水曜日はうちのりょうさんのトークショー、
0: あ、これ誠さん
1: ですね、誠さんですね、すみません、うん、うちの誠さんのトークショーで、ハワイのスペシャリストによるトークをお楽しみちゃんのトークいただけます。
0: 本当面白いから、ね、めっちゃ面白い。
1: 予約なしの立ち見席もあるんですが、基本は予約制になっているということで、
0: もう大事ですもんね、と思いますけどね、
1: はい、うん、ぜひぜひ、
0: でも立ち見だったら見られるの で、
1: そうですね、周りの方でお楽しみいただきたいですね、う
0: ん、はい、あとマイカちゃんちょっと時間的に あれなのでもう一つキャシー中島さんの方、
1: はい、あ、そうですね、うん、そして5月30日の土曜日はキャシー中島さんのトークショーになっております。
0: キャシーさんも素敵よね、私インスタもフォローしてるんですけど、
1: 素敵ですもんね。
0: そう、
1: はい、こちらもですね、各回30名様定員で予約制になっております。
0: 多分いっぱいになってると思いますから、
1: そうですね、立ち見席もございます。ぜひぜひ、ね、はい、観覧無料ですので、うん、楽しんでください、
0: はい、まあ、その他にもね、今年はハワイアン料理教室とかウクレレのライブとか、
1: うん、なんか盛りだくさんですね、
0: はい、もう毎日来たいぐらい、
1: 本当、
0: 本当に私も毎日来たいぐらいなんですけどもね、ぜひぜひ、美味しいものを食べて、はい、楽しいお買い物をなさって、うん、フラをご覧になっていただければと。
1: ステージは私たちもね、
0: はい、
1: 司会でいますので、
0: お手伝いさせていただきますので、はい、今年の博多阪急フェスティ、ハワイアンフェスティバルは5月27日水曜日から6月1日月曜日までです。博多阪急8階最上です。ぜひ皆さんもお越しください。
1: 待ってます。
0: はい、ということで、あっという間の時間でした。ハワイアンタイムお届けいたしました。さあ、それでは続いてお送りする曲なんですが、これ今実は私がレッスンしている曲で、今週末東京の、あの中野でイベントがあるんですけど、はい、そちらで踊らせていただきます。はい、ではそちらの曲をお届けいたします、はい、ジョシュ・タトフィーでプア・オレナ。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

時刻は5時30分を回っています。ここからは北九州地方のお天気をお伝えします。まずはじめに外況です。今夜は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れとなるところもありますが、低気圧や上空の寒気の影響により次第に曇りとなり、雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いてポイント予報です。今夜は東の風で晴れ、波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルとなっています。明日は南の風のち東の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルとなっています。降水確率は今夜午後6時から0時は 0%、明日0時から朝6時、6時からお昼12時も 0% となっています。

注意警戒事項といたしまして、福岡県では12日明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには注意してくださいとのことです。おしまいに週間のお天気です。あさって13日水曜日は晴れ時々曇り、14日木曜日は曇り時々晴れ、15日金曜日から17日日曜日まで晴れ時々曇りとなっています。最高気温は25度から27度となっています。いきなり上がりすぎじゃないですかゴールデンウィーク明けはね、もう夏って感じがしてきますけれども、皆さんいきなり暑くなったり夜涼しかったりしますので、太陽の調整にもお気をつけください。以上、北九州地方お天気お伝えしました。

ここからは道路交通情報をお伝えします。まずはじめに一般道です。国道3号線下り八幡西区藤田3丁目付近で 0.5km の渋滞がございます。そして同じく国道3号線の下り八幡東区春の町5丁目付近で 0.6km の渋滞がございます。続いて、西伊佐江谷で、上り戸畑区東大谷付近で 1km の渋滞がございます。もう一箇所行きましょう。こちらがですね、弁天町東篠崎1号線下り小倉北区片野交番前付近で 0.9km の渋滞となっております。続いて北九州都市高速道路です。こちらはですね、ただいまのお時間目立った渋滞はございません。1号線から5号線まで順調に流れています。そして続きまして、九州内高速道路です。こちらもですね、現在は目立った渋滞はございません。車の流れは順調です。関門橋なども現在は順調に流れています。ゴールデンウィーク明けでね、少し道路状況も落ち着いてきたのかなとは思いますけれども、皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は5時34分を回っています。さあここからはゲストコーナーですね、
1: はい、
0: さあ今週はですねこちら北九オールジャムの実行委員長でいらっしゃいます中島ひかるさんとお電話つながっています、うん、さあ呼んでみましょう中島さん。
2: あ、こんにちは。
0: こんにちは。
2: は
0: い、相手の私クラッチと
1: マイカです。
0: はじめまして。
2: はじめまして、
0: よろしくお願いいたします。あのちなみにですねちょっと先に確認させていただきますが中島さんですか中島さんですか。
2: 中島です。
0: 中島さんですね。はい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さあ、北九オールジャムという今回イベントの、件でご出演ということなんですが、あの実は先ほど4時からの番組にもあの、うんうん、ゲストの方、お見えになったり、先週もあの実行委員の山下大地さんがご出演くださったりということだったんですが、
2: はい、
0: さあ今回実行委員長の、ね、中島さんご出演ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあまずはですねこのイベント、日時を教えていただけますか。
2: こちらのイベントはですね、はい、5月の17日、今週の日曜日となっております。
0: はい、もう間もなくですね。
1: ですね、
0: はい、お時間は何時からでしょう。
2: 朝の9時からですね、
0: はい、
2: イベント自体は始まりまして9時半からステージが始まって、はい、夜の7時までのイベントとなっております。あ、
0: 結構長丁場、うん、長いですね。はい、そして会場は
2: 会場はですね、北九州

0: 八幡東区のスペースワールド駅前であり、命の旅博物館のお隣でもあり、
1: はい、
0: イオンモール八幡東のお隣でもある東田お通り公園となっております。
1: はい、あそこはとてもあの広くて、うん、あのすがすがしくていい場所ですよね。で今回あのなんと入場も無料ということで、
0: もう一度いいですか。
1: はい、今回入場無料なんですよね。どなたが行っても、
0: ね、無料となっております。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ今回この北九オールジャムというのはまずはあのどういうものなのかっていうのを教えていただけますか。
0: このイベントはですね、
1: はい、
0: 私たち高校生が町の人たちと一緒に競争をして、うん、あ、競争っていうのは共に作る競争ですね、
1: はいはい、
0: 一緒に一つの物事に対して一緒に挑戦をして一つのものを作り上げるという経験からですね、地元に互いに町の人たちも高校生の私たちもつながりを持って、そして地元への愛着をもっと深めていけたらなというようなお願いのもとですね、始まったイベントとなっております。
1: すごいですね、
2: 素晴らしい、
1: 若いのに。中島さん、ちなみに今高校何年生ですか。
0: 私はですね、今高校3年生となっております。
1: あ、受験、あの、どこの高校とかも聞いてもいいのかな。
0: あ、一応ですね、九州国際大学附属高校です。
1: あ、すごいすごい。なるほど、頑張ってらっしゃいますね。さあということで今回は、そういうイベントを企画なさったということで、ちょっと資料を拝見したんですが、体験型とステージ型があるということですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、ではちょっと体験型の中からちょっと主なものを一つ二つ挙げていただけますか。
0: 私がですね、特に一押しとしている体験型、はいはい、ワークショップが一つありまして、それがですね、株式会社ウィルフリットさんという企業さんがですね、出展していただくんですけれども、レゴを使って人とコミュニケーションを取るというようなワークショップをしてくださる企業さんがいらっしゃいます。
1: はい。
0: そのワークショップの内容としては、レゴを使ってその初対面の人たちとコミュニケーションを取りながら北九州の見合いについて考えるっていうテーマのもと、
2: すごい。
0: ちっちゃい幼稚園とかのそういうような子どもたちから大人の町の方々までですね、幅広く楽しめるようなコンテンツとなっております。
1: このレゴってあの、おもちゃのレゴでしょ。
0: もう一度よろしいですか。
1: あ、このレゴはおもちゃのレゴ、聞こえますかね。おもちゃのレゴですか。おもちゃのレゴ、
0: おもちゃ、
1: うん、おもちゃ
0: のレゴ。おもちゃのレゴです。そうです、
2: よくあるやつですよね。
1: はいはい。すごい、あの小さな子供さんとか楽しそう。
0: もう一度いいですか。すみません、ちょっと
1: 聞きづらいですかね。大丈夫ですかね。今これマックス頑張ってるんですけどね。
2: 音割れしてるみたいなので、
1: もうちょっと離れた方がいいかな。
2: どっちなんだろう。電話
1: 聞こえてますか。
0: あ、聞こえます。ありがとうございます。
1: はい。じゃあもうせっかくなのでもう一つ体験型ご紹介していただけますか。
0: 次に紹介させていただくのがですね、
1: はい、
0: 宇宙工業大学の教授さんがされるですね、宇宙のサテライトとなっております。
1: 何それ。
0: ですね、九州工業大学というのがですね、まあ、あの戸端に工学部があるんですけども、その休工大っていうところが、今日本の中でも宇宙にやっぱり力を入れている大学ということで、宇宙について知ってもらったり興味を持ってもらうっていうような、なかなか近いようで遠い存在である宇宙について、もうちょっと身近に、せっかく北九州にそういう専門機関があるんだったら知ってみようというようなワークショップとなっております。
2: 面白い。
1: 今まで聞いたことないですよ
2: ね。確かに
1: 初めてです。初めて、はい、そういうのがもちろん、その他にもいろんな体験のあのできるものがあるんですよね、ワークショップ。
0: 先生、ワークショップ、あ、もう一度いいですか。
1: はい、あ、いえ、他にもまだいろいろあるんでしょ。
0: そうですね、他にも縁日だったりだとか。
1: あ、いやいや、ワークショップ、あ、縁日のワークショップがあるの。
0: そうですね、縁日だったりワークショップだったり他にもいろいろ
1: ですよね。で、あの体験型ともう一つがそのステージ型の、
0: はい、
1: あのものもあるということで、はい、さあ今度はちょっとステージの方をちょっとご紹介していただきたいと思いますが、
0: はい、まずですね、
1: はい、
0: このステージは、第1部、第2部、第3部というふうになっておりまして、
1: すごい、はい、
0: まずちっちゃな子どもたちから私たち高校生までですね、

0: まあ、町の人たちとは少し年齢が離れた私たちが普段どういうものに打ち込んでいるのかっていうのをパフォーマンスするような小さい子の体操教室の発表ステージ、ダンスステージ、ダンス教室が出演してですね、そのようなステージがあったりだとか、そして高校生の軽音部の方々がバンドをされるというようなステージも第一部では企画させていただいております。
1: 部活の子たちもね。
2: 一部というのは時間が早い順番ってことですか？
0: そうですね、お昼過ぎぐらいまでですね、始まってからお昼過ぎぐらいまでがそのような発表をするような感じになっております。
2: なるほど。続いて二部は？
0: この後の第二部がですね、高校の総合探究という授業があるんですけれども、その総合探究という授業が一つのテーマに対して学生が自分たちの視点で調べて、それを発表して、そしてさらに探究するというような授業になっておりまして、
2: 授業で
0: 八幡高校さん、そして九州国際大学附属高校、そして東筑高校の方がですね、ステージに実際に登壇いたしまして、実際に高校、2年生の時に探究していた内容をステージで発表していただくというものになっております
2: 。すごいですね。
0: そうですね、やっぱり面白い研究をせっかくされているので、皆さん、
2: なるほど、
0: それを学校の中で留めておくっていうのは非常にもったいないなっていう、
2: 確かに本当ですね、考えて
0: 町の人たちに向けても発信できるような場所があったらなというものがありまして、今回この企画を準備させていただきました。
2: そして最後にその3部ですけど、3部は
0: 今回の第3部はですね、地元が北九州市の方がボーカルをやってらっしゃるバンドのパノラマパナマタウンというバンドがありまして、バンドの方々がですね、地元に帰ってきてスペシャルライブを披露していただくのが第3部となっております。その第3部ではまず一日を通してですね、まあ、様々なものに見ていただきまして、そして実際に夢を追いかけて追いかけてそれを仕事までにしたそのバンドの方々にですね、ステージを披露していただくことで夢を追いかけることの綺麗さだったりだとかを皆さんに お届けできたらな。
3: なるほど、なんかちゃんと流れがね、
2: すごいね、
3: 高
2: 校生なのに
3: すごい。
2: さあ、そしてやっぱり美味しいものもあるんでしょ、中島福
0: そうですね、他にもですね、まだ詳細は発表していないんですけれども、
2: 当日
0: となっておりますが、飲食店もですね、複数出店する予定にはなっておりますので、
2: じゃあ一日中入れますね
0: そうですね、朝ステージを見て、ちっちゃい子たちを見て、学生の探究の発表ステージを見て、まあ、ちょっとクイズコーナーだったりとかもありますので、そこにも出していただきまして、で最後バンドのステージを見ていただく、
2: ね
0: え、ステージの
3: があり、ステージのご飯食べながらね、
2: 美味しいものを食べ
0: ます、
2: 美味しいもの食べながらね
0: 、
2: はい、さあ、ということで、中島くんは今回実行委員長なんですけども、なんかこう担当の部署っていうのがあるんですか？
0: そうですね、今回高校生が12名今実行委員会に所属しているんですけれども、すべての役割をやっぱりみんな経験してもらいたいんですけど、やっぱり、まあ、人の体は一つですので、自分がやってみたいっていう風に志望した部署に入って、その業務をやってもらって、それをですね、私たち実行委員会だったりサポートしていただいてるね、社団の方々にチェックしてもらいながら一緒に進めていくという形で、部署がステージ部門で広報部門、そしてボランティアだったりだとか当日のスタッフとか、そういう物品の管理とかをしている人材部門、そしてワークショップだったり飲食店を管轄しているブース部門の4つの部門と課でですね、しております。
2: すごいですね、なんか1個の会社みたい、
3: ね、しっかり考えてね部署ごとで、
2: ね、すごいで、これなんだろう、1日限りでやるのがなんかちょっともったいないぐらいの
3: ね
2: 感じですけども まずは1日頑張ってこれやってみて、またね、ぜひ来年以降にもいろんないい形でつなげていけるといいですよね。
0: そうですね、まあ、私たち的に高校3年生が多いので、来年以降どうなるかっていうのはまだ分かんないんですけど、このイベントを見て、また総合探究の授業でこういうのやってみたいなっていう夢を膨らました高校生やったりですね、次の世代が俺たちもこのイベントやってみようって言って、来年じゃなくてもいつかまたこのイベントが開催できる日がいいなというふうに思っております。
2: 素敵、もう100点、
3: 本当素晴らしい

0: ということで、中島くん、この北九オールジャムはお問い合わせ先とかありますか？
1: あ、もう一度いいですか？
0: お問い合わせ先はどちらかあります？
1: あ、そうですね、今回このイベントのお問い合わせ先といたしましては、
0: はい、
1: まずですね、インスタグラムの方で北九オールジャム KITA アルファベットの大文字で QALLJAM 北九オールジャムと調べていただきますと、
0: うん、
1: 公式インスタグラムがございますので、
0: はい、
1: そちらの DM の方にでですね、ぜひお気軽にお問い合わせいただければですね、実行委員会の方から返信させていただきますので、
0: はい、わかりました。中島さん、ちなみに将来のご自身のこう夢とかってあります？
1: そうですね、まあ、やっぱりこういうことをやっていると人を楽しませるとか、
0: うんうん、
1: その地域を明るくするとかいうのに、やっぱりその僕自身北九州市が大好き、地元が黒崎なんですけど、まあ、黒崎の山里とかが大好きで、まあ、またもし一度町を離れてしまったとしても、うん、いつかまた町に帰ってきてこの町で何かできればいいなというふうに思っております。
0: 素晴らしいですね。自分の夢に向かってね、頑張っていただきたいと思います。さあ、中島さん、最後にラジオを聞きの皆様に、メッセージをお願いします。
1: もう一度いいですか？すいません、
0: はい、あ、リスナーの皆様にぜひメッセージお願いします。
1: あ、はい、ですね、私たち実行委員会12名はですね、地域の町の方々だったりだとか、そして行政の方々、そして企業の方々とですね、この半年間以上の期間をかけて準備をかけして、一日を楽しく迎えられるようにですね、準備してきておりますので、ぜひお気軽に近くに寄った際はですね、会場の方へ足を運んでいただければなというふうに思っております。会場でお待ちしております。
0: ありがとうございました。なんと今回打ち合わせは全くなしだったんですけど、素晴らしい
2: 対応力
0: いただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、この時間は北九オールジャム実行委員長の中島ひかるさん、ご登場いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうぞそのままお電話切られてください。
1: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。ちょっとすごくないですか？
2: すごいですね、
0: 高校生じゃないみたい、
2: ね、
0: 私たちよりよっぽどしっかりしてる。
2: 本当にびっくり。
0: もう、
2: ね、実行委員長だからいろいろとね、
0: 大変なこともあったと思いますけども、うん、はいはい、とにかくぜひ、皆さんもとにかく会場に足を運んでいただいてですね、
2: やっぱりいろんたくさんの人が来て、うん、皆さんが楽しんでいただくのが一番だと思いますので ね、うん、
0: ですね。はい、この時間は北九オールジャム実行委員長中島ひかるさん、お電話でご出演いただきました。
2: はい、
0: 北九オールジャムは今度の日曜日ですね、うん、17日でしたっけね。
2: はい、
0: はい、日曜日です。
2: 日曜日に、
0: はい、東田の広場で皆さんね、お待ちしております。さあ、ということで、ゲストコーナーでした。それでは最後の曲はマイカちゃんの方から。
2: はい、
0: はい、
2: はい、そんな素敵な高校生のお話を聞いて、
0: うん、
2: 夢の曲を、
0: うんうん、
2: はい、最後に選びました、デコニーナフィーチャリング初音ミクで夢夢。

0: 時刻は5時53分を回っています。響きレールネットワークエンディングのお時間となりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。このお時間はですね、月曜日は星座占いコーナーを、
1: はい、
0: はい、しておりますので、3位から発表していきましょう、はい、第3位の方はサソリ座のあなた、おめでとうございます。達成感を味わってということで、ラッキーアイテムは天然石ブレス、
1: ほうほうほう、うん、
0: ラッキーカラーはペールグリーン。
1: どんなグリーン？
0: どなんか緑の石あるかな、翡翠とかかな。
1: なるほど、それをしてくればいいのですね。
0: そして第2位の方はいて座のあなた、おめでとうございます。嬉しい知らせ到来。
1: あ、いいですね、 いいですね。
0: ラッキーアイテムは好きな香りのハンドクリーム、
1: おうおうおう、
0: ラッキーカラーはパステルイエロー。
1: あ、なんか春らしくてい
0: いですね、
1: いいですね。
0: 素敵な組み合わせになっておりますね、うん。そして第1位は水亀座のあなた、おめでとうございま す。自分の強みを生かしてと、素敵ですね。ラッキーアイテムはしおり、
1: うん、
0: ラッキーカラーは朱色、うん、和風だな。
1: どんなものがあるか、朱色って。
0: 本読むのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: そして残念ながら最下位の12位の方は双子座のあなたでした。
1: 残念でした。
0: 残念でした。機会を持つことも大切。いろんなことに挑戦した方がいいのかな。ラッキーアイテムはノート、
1: うん、
0: ラッキーカラーは赤。
1: とてもわかりやすい。どちらもとてもわかりやすい。
0: そうですね、わかりやすい赤いノートを持ってね、ちょっとどこか出かけるのもいいんじゃないでしょうか。というわけで明日の運勢でございました、
1: はい。ちなみに大田の私たちは、
0: はい、運勢の私たちは11位。
1: そして来週ゲストに来られる住職は4位、
0: はい、4位。微妙だな。
1: そうなんです、来週5月18日マンスリーゲストの、はい、課長寺の、ね、住職、また、は
0: い、
1: い
0: らしてくださいますので、
1: お見えになりますので、今回ゲストの方をさらにゲストが連れてくる
0: って本当ですね。
1: なので、お二方来週はね、住職ともう一方お見えになりますので、う
0: ん、いろいろお話もね、はい、お伺いしたいと思います。
1: さあ、ちょっとこれもね、ちょっとあれ言っとってもいいのかな、はいはいはい、お寺で、
0: あ、そうですね、
1: 婚活の PR ということで、はい、はい、今回は課長寺ではなくてですね、光明寺さんで芦屋の行われるということで、はい、
0: 初めて別の会場で ね、
1: そうそうそうそう、
0: 出張版お寺で恋活ということで、5月23日土曜 日
1: ですね、
0: はい
1: はい、の PR で来られます。さあ、そしてまいかちゃんの方の、
0: はい、
1: YouTube、
0: はい、
1: あ、マックアイ、
0: ありがとうございます。マクアケ
1: さん、ごめんなさい、
0: はい、マクアケ公式 YouTube も週1で配信してるんですけど、
1: 私登録しました、ちゃんと。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: チャンネル登録お願いします。

0: そして TikTok 配信、幕開けの TikTok での配信もありまして、明日から私大阪に行きまして、
1: またまた、
0: はい、また12日から15日の期間で私がちょこちょこ TikTok で配信もしますので、来てください。
1: そちらもご覧になってください。
0: お願いします。
1: はい、私の方は、はい、あの今週末からまた東京のレッスンに行って、はいはい、
0: 入れ替わりですね、私と。
1: そうですね、で中野でのイベントで、あの踊ってきます。頑張ります。お天気だといいなという感じなんですけどね。はい、はい、さあということで、今週もお付き合いをいただきましてありがとうございました。
0: 良き1週間に、ね、
1: そうですね、
0: なりますように、
1: うんうん、まだもうちょっといける、
0: もうちょい
1: BG が終わったからこれで終わりみたいな感じ
0: で、そうそうなんですよ、もうちょっと時間はあるんですよ。いろいろとね、まあ、イベントもありつつ、お天気もね、でも結構いいかなと思いますので、ゴールデンウィークは終わったけど、まだ5月をお楽しみいただきたいなと。
1: 楽しみましょう、はい、いい季節です。
0: はい、いい季節を一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。それではまた来週私たちともお会いいたしましょう。月曜日のお相手は私マイカと
1: 倉知ゆかでした。
0: それでは皆さんごきげんよう。
1: さようなら。
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
3: 西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
4: 西日本オートリサイクル、
3: ワークで検索クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
7: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
6: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、はい、私はできる限りで、さつきさんは頑張ってそうお伺いがね、そうなんですよするようになると思いますが、はい、はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回っていきましょう。
2: はい、行きましょう。
1: では行ってきます。
3: 行ってらっしゃい。
2: はい、行ってきます。
1: 行ってきます。さつきさん、
3: はい、
1: 私今二島駅にお邪魔をいたしました。うん、はい、二島駅のもうすぐお隣、うん、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、
3: はい、
1: ちょっと玄関先を見ていましたが4月3日にグランドオープン、
3: ね、
1: グランドオープンしたてということでお邪魔します。ありがとうございます。お店の名前が柿の花カレーパン専門店。
3: はい、
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: まずはお店、どのようなお店なのか

0: 介していただけますか。
1: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
0: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おーで4月3日にグランドオープン。
1: はい、
0: もうじゃあオープン、私たちが来たのは仕立てですね。
2: ほかほか、
1: あ、したて、
0: うん、ありがとう
1: ございます。
0: もう、ね、目の前にも美味しそうなカレーパンが上がってるし、もうちょっとお腹が空いてきましたけれども、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこうお名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか。
1: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとのを足して柿の花としました。
0: すごい綺麗な名前ですね。
1: ありがとうございます。
0: 沖縄の方には多いんですかね。
1: はい、離島は柿花なんです。でじいちゃんが離島出身で、はい、でも本島では柿の花の名字が多いです。
0: 初めて知った。
3: もう初めて、
0: はいはい、うん、じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね。
1: はい、
0: はい、それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、
1: はい、
0: こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか。
1: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
0: 食べ比べ、
3: 何じゃいそれ。
0: そう、だいたいこう決まってらっしゃるんですか。
1: はい、一つは、うん、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れたカレーパン。
0: わー、美味しそう。
1: うん、もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
0: じゃあもう絶対食べ比べや。
3: うん、
0: ねえ、ねえ、
3: チーズやな、
0: チーズやな。あ、もうそうジェノベーゼソースも美味しそう、トマトには合いますよね。どういう風なところからそれのヒントは得ましたか。
1: 私はいつも降りてくるタイプなので、ヒントも何もなく降って湧いてきたメニューです。
3: これがビビビってきたんだね。
1: ビビビです。ビビビ、
0: あ、すごい。わー、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、
3: はい、
0: 大きさは今私の目の前であるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか。
1: そうですね、
0: カレーパン
1: 手のひらぐらいの大きさで、
0: ね、ありますよね。今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
1: はい、こちらぐらいの大きさ。
0: おー、
3: 食べ応えある。
0: 食べ応えある。ちょっと一人で2つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシェアとかしたらいいかもしれないですね。どうせ食べたいね、うん、どっちも食べたいとなれば、うんうん、はー、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです。あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
1: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
0: お餅カレーパン、
3: 私お餅カレーパンが大好きです。
0: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか。
1: 大根の皮の牛皮でくるみました。
0: 美味しそう。すごい、初めて見た。わー、じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
1: はい、はい、とチーズフォンデュとキーマのチーズチーズです。
0: どれも美味しそう。なるほど、
1: ありがとうございます
0: ね。でカレールームは、これはもうお持ち帰り。
1: はい、お持ち帰りで
0: 専用であるんですね。
1: はい、用意し
3: ております。ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ。
0: 決まっとる。うん、
3: リーズナブルじゃない。500円で、500円で
0: ね。うわ、いいですね。もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、うん、って入ってきて、晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。うん、あともう一つ気になったのが、
1: はいはい、

0: ってありますが、
1: はい、はい、
0: これはこれもカレー使ってるんですか。
1: いや、カレーは使ってなくて、うん、本当にクリームのドーナツ。
0: じゃあもう持ちます。はい、じゃあこれも今あるっていうことですね。
1: はい、うーん、美味しそう。
0: いやもう本当どれも美味しそう。
2: ここのね、カレーパンはね、冷えてもサクッとするんですよね。
0: そうなんだ。うん、
2: これがまたね、冷たくなっても食べれるのに、サクサクと食べれるんで美味しいんです。
1: ありがとうございます。
0: でお店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか。
1: はい、できます。大丈夫です。
0: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供をしていただけるということで、ありがとうございます。
1: いいね、いいね。
0: あー、すごい、かわいい。またお店も本当にかわいいし、
2: かわいく ね、 ね、飾ってらっしゃいまして、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: ねえ、
0: うん、どうします、
2: 寂しくなるよね、
0: 評判良かったら。
1: いやー、ね、ね、そうですね、出せたらいいですが、まあ、ただもうその時だけのね、
2: そうですね、
0: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
1: そうですね。
0: 分かりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう。はい。
1: ありがとうございます。
0: いいえ。では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
1: はい。火曜日から金曜日までの営業で第2、第4火曜日はお休みをいただいてます。
0: 18時までですか、はい、営業時間。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、ラジオを聴きの皆さんへ、最後になりますが、一言の PR お願いします。
1: はい。明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひともご賞味くださいませ。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 若松ハーベストスプリング参加店ということで、恵比寿堂さんへやってまいりました。
1: はい、やってきました。
0: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども、田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
1: はい、
0: あなた大好きですもんね。
1: ありがとうございます。
0: さあ、恵比寿堂さんです。はい、まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか。
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
0: はい、いやでもこちらのほら、甘いおまんじゅうとかさ、あるじゃん、食べるとこうホッとするような、こういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
2: 昔ながらのね、ね、おまんじゅうの皮っていうの、
0: うん、
2: あれが違いますもんね。
3: そうなんですね。ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
1: 嬉しいです。
0: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもね、めっちゃ美味しいんですけどね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、はい、5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。はい、で今4月でちょっと前もってね、情報を知りたいということで、今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか。
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか。
3: 決まってます。
0: お、どんな感じ。
3: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を、
3: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
3: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
3: そうですね、ハーベストは、若松ハーベスト自体はもう、若松トマト、
0: うん、
3: 大場はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、うもう本当皆さん多分

0: 衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
1: わー美味しそうや、
0: はい、そうなんですよ。
1: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
0: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
1: うん、でも、まあ、といちごもそうですがトマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか。
0: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、あのちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
1: わー、はい、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね、本当にあの恵比寿堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、あそこどうですか。
0: そうですね、さらに、ね、去年よりも、うん、あの美味しくという意識を持って、うんうんうん、研究というか日々励んでおります。常にね頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
1: へーですね。だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
0: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからねもう月日が経つのの早いこと早いこと、
1: ね、でもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
0: 今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
1: そうなんですね。
0: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ、希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
1: うん、
0: なったと思います、
1: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、
0: そ
1: うですね、
0: またその時のお楽しみ、
1: はいはい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
0: お店の情報ですね、
1: はい、営業時間やお休みなど、
0: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
1: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
0: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時と、はい、あと子供の日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、あの営業しております。ちまきとかかしわ餅の時ですね、
1: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子どもの日が来るから、
0: うん、そうなんです ね、
1: そうなんです。4月のね皆さんにどんどんと、
0: ね、
1: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
0: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に活かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
1: 私たちも楽しみにしています。はい、
0: ありがとうございました。
1: 若松ハーベストスプリング、
2: はい、
1: 続けてお伺いしておりますっていうか、今お昼ご飯をいただきました。
2: お腹いっ
1: ぱい。美味しかったね。
2: 私今日メンズメニュー
1: だよ。そうご飯いっぱいあったよ。私食べたランチにしました。あのね、
2: どっちか迷ったもんね。
1: 迷った、あと石窯のね、うん、あれも本当にすっごい迷って。いや、待て、この間は石窯で食べたからということで、今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
2: いっぱい食べました。
1: ね、
2: ということで、そのカレーのカフェ食べたですね。カフェが入るんです。
1: はい、はい、カレーのカフェ食べたさん。はい、お邪魔をしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、
2: こちらはママ、
1: ママさん、
2: お名前聞いていいですか。はい、柿花初音と申します。
1: 柿花初音さん、
2: はい、初音さん、
1: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんは、どんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
2: お店、場所ですか、
1: うん、場所とあとは提供しているお料理なども教えてください、
2: は
1: い、
2: 場所はですね、芦屋若松線、よくあの皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます、
1: うん、
2: はい、 私はとっても田舎。

0: で車が1台2台来てたとこなんですけど、今もう皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
1: そうですね、はい。
0: それと
2: お店はどんなものを提供してますか？
0: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時にマスターのアイデア商品石窯、あの時はちょうどビビンバっていう料理が流行った時に、あの石を使って、はい、まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、最後まであたら、あの熱々で食べられる、
1: ね、
0: 最後はね、あのお焦げができてるなっていう、はい、で若い方は珍しく、年配の方は懐かしいといて召し上がっていただいてますね。はい、
2: そう、もうね、タベットさんに来たらまず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います。さあ、そんなタベットさんなんですけれども、今回も若松ハーベストスプリングにご参加ということで、はい、今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベットさんではどういった料理を提供の予定ですか？
0: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、じっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります。はい、それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、これを混ぜるとプリになる、とても美味しいです。
1: はい、ちょっと食べなきゃね。
0: ぜひお見えになってください。
2: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど、混ぜてプリンでも
0: 召し上がることができます。
2: あとドライカレーもね、ちょっとお写真の方が出来上がってまして、はい、見させていただきました。あのお野菜もたっぷり上に乗ってるんですね。はい、
0: あの玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをじっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこれ色付け
2: で、
1: で一番下にドライカレー
0: は、はい、
2: うわー、もう全部混ぜて、はい、いって石窯の熱々 で、うん、で最後はお焦げになって、はい、たくさん食べられる順番があっていいですね。
0: は
2: い、
0: 楽しまれますね。楽しみながら食べるお料理ですね。
2: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間ということですね。はい、はい、わー、美味しそう。
0: ぜひ、召し上がってきてください。
2: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は、今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
0: はい、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです、それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております。もうそうですね、40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます。はい、
2: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
0: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流家さんでお借りしてしてました。
2: はいはい、そうなんですか。
1: 大川でやってたんだ。
0: はい、それと7年に本店、水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、で平成15年にこちらを始め、大戸に戻ってきました。
2: そうなんですね。もうこの、 あの前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きカレー気になったれわみたいな方もね、本当にたくさんいらっしゃると思います。ありがとうございます。でもこんなね、若松ハーベスト、こういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね。
0: 若松をみんなで盛り上げましょう。
1: そうですよね、
2: 若松
1: の食材をね、作っていいですからね。
0: はい、
2: あとお店の情報も教えていただけますか。営業時間やお休みの日教えてください。
0: はい、年中無休で今年からやっております。
1: はい、そうですか。
0: 火曜日は定休日で去年までしてましたが、お昼だけ営業いたしております。はい、夜、11時より3時で2時

0: 間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます。
1: 長いね。
0: 火曜日のみは11時から3時までなんですね。
1: そうなんですね、はい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですよね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。あとはラジオをお聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします。
0: はい、創業40年の、立ち上げましたハレンドカフェパペッタ、ぜひ、お見えになってください。お待ちしてます。
1: ありがとうございました。
2: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
3: こんにちは。
2: あの野田屋洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか？
3: そうです。
2: あ、野田屋さん何年になるんですか？
3: 90年
2: ですね。そうですよね。私二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
3: そうですね、
2: 90年、
3: はい、
2: もうあの道路を挟んでね、パンの桜井さんと野田屋さんのケーキの野田屋さんでね、
3: はい、
2: わあすごいですね、老舗ですね、はい、何代目になるんですか？
3: 3代目になります。
2: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
3: そうですね、
2: 美味しいですよね。私ちょっとねお酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけども、なんかすっごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ？
3: そうですね、あれが大人気で
2: 野田屋さんの看板になって
3: るんですかね。看板になってます、はい。
2: さあそれでは若松ハーベスト、あのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使ったあの料理というか、まあ、こちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか？
3: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います、うん、
2: はいはいはい、トマトを使って、
3: はい、
2: さあ何を作るんでしょうか？
3: カップケーキ と、
2: はい、
3: クッキーを予定してます。
2: カップケーキというとどういうなカップケーキになるんですか？
3: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキに、
2: そ
3: して
2: 生地も入るんですか？生地は入らない、はい、生地もトマトが入るんですか？
3: 生地はトマト入らないです、はい、
2: 中にトマトのジャム、
3: はい、自家製のジャム、
2: 自家製の、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の？
3: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと私があんまりトマトが好きじゃないんで。
2: あ、そうなんですか？
3: 嫌いなものは作らない
2: でも今回
3: 試作してみて、うん、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
2: そういう方法ですね、
3: はいはい、
2: 自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマト。
3: そうですね。
2: クッキーの方は？
3: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、
2: はい、
3: トマトのジャムをつけて焼き上げてます、
2: うん、あら、かわいらしい花のようになるのかな
3: それは秘密です、
2: ね、あ、そっか、秘密ですね、まああの5月15日からのお楽しみということ で、
3: そ、 うです。
2: それではあのこちら野田屋さんの営業時間とか？
3: 営業時間は朝の10時から、5時半までですね。
2: お休みは？
3: お休みは基本的 に日曜日で、はい、ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、うん、あとは基本的には日曜日ですね。
2: 日曜日、
3: はい、
2: 営業されているということですね。今こちらはブランデーケーキと
3: パウンドケーキですね。
2: パウンドケーキですね、はいはい、その分がメインで販売されているんですね。
3: そうですね、ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいているんで、うん、
2: また復活が、
3: 今復活はしますけれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
2: そうなんですね、
3: はい、
2: このパンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
3: そうです
2: ね、からこういろんな、はい、まあ、オーソドックスに普通にクリーマロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか？
3: もう慣れというか、はい、
2: まあ作るのが大好きな、ね、ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか？
3: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、
2: うん、
3: お店各店舗で、
2: はいはい、
3: シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作ってます、
2: うんうん、はい、

0: ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います。ありがとうございました。今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました。ありがとうございました。

0: 最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1、第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。
1: 終わりがない今

消え、手を引き走った、強く握り返す君の流れる手のぬくもり、恋はないが感じる音、とくんとくん、確かに懐かしく感じる、小さな手引いて記憶込み上げる、大きな手引かれたの子、今なら言える、ありがとう、ありがとう。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフ

0: 間随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
2: 献血始めますね。
3: はい、頼んだぞ。私の血液
4: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
2: ちょっと献血ありがとうございます。
3: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血
2: 日本赤十字社。

だろうか、子供は朗らかか、人はいつでも桜のように

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。

0: 若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
1: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
0: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ ゼロ BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と町とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘベレキ
1: ラジオ体操大豆みんなしてやるべや売り場前から上下げでおっちょく背伸びの運動ハイグベ1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すつ、はつ1、2、3、4、5、6腕ば回して1、2、3、4、5、6すつ、はつ1、2、3、4足場横さ出して腹こ出さねんで胸こ出して横振る斜め上さおちぐ5、6すず、あつ1、2、3、4、5、6横曲げの運動1、2、3、4、5、6すず、あつ1、2、3、4、5、6前さ曲げてやっけぐはずめさつけて3回ここしてうそろそろすず、はつ1、2、3、4、5、6にずるんど1、2、3、4おっちぐすず、はつ1、2、3、4、5、6足も戻して手足の運動随分曲げて伸ばす曲げて下ろす5、6すず、はつ1、2、3、4、5、6足場横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸反らす反対さ斜め下の正面で胸反らす1、2、3、4、5、6体の場ゆっくり回して1、3、4、5すず、はつ1、2、3、4、5、6足場戻して両足跳んで1、2、3、4しらいでとずでしらいでとずで1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すず、はつ1、2、3、4、5、6深呼吸でガンスおっちぐいきば吸い込んで吐きます5、6すず、はつ1、2、3、4はい、お疲れさんでやんした今日もいずれず頑張るべー

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルター for tomorrow。
2: 東京理科大学の同窓会組織では定期的に学習会と称して、さまざまなテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは、東京理科大学理想会法科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。

の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空は

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
4: さあ、さつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
5: はい、
4: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
5: そう
4: お伺いはね、そうなんですよするようになると思いますが、
5: はい、
4: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
5: はい、行きましょう。
4: では行ってきます。
6: 行ってらっしゃい。